0: Energy Energy Energy
1: бір жер қышиды ғой, қасып бере салшы пожалуйста деп біреуге әйеліне де әйеліне де
2: ненің иісі шығып тұр,
1: спирт па?
2: А спирт па бұл?
1: Спирт.
2: Басқаның иісі шығып тұрған сияқты, әдемі иіс шығып тұр, білесің ба?
1: Мен ойладым ананың иісі шығар деп. Салфетка.
2: Мұрат келді ма?
1: Мұрат келді бүгін.
2: Өте қуаныштымыз Мұрат келгеніне.
1: Біздің Ержік екі күн жұмыс істеп, кеше ол асығып бізбен бірге шығып кетті ғой. Қайда десем, рыбалка. Тек қана жігіттермен, ладетте әйелімен бірге барады ғой. Әйелін балаларын ертіп алып барады.
2: Ана күн айтты ғой, мен әйелімді барып, екеуміз рыбалкаға бардық бірнеше күн кезінде.
1: Романтиканың көкесі соды Ержанда негізінде. Ол кайфтың түбін біледі да.
2: Табиғаттың аясындағы махаббат болды ғой.
1: Суретін салып та WhatsApp-қа мен қарасам статустан кәдімгідей құрылған шатыр. Вау, мен ойладым, Ержан от души демалады. Міне, адамдар үшін балық аулау осындай кайф.
2: Сол кеше?
1: Я, кеше. Бірден барып, түнде шатырларын құрып, достарымен. Мен айтамын, ер азаматтарда сондай қызығушылықтар болған күшті ғой.
2: Бұл қалай я? Ая бір туа салып, сондай қызығушылық болады ғой. Ол балаларда.
1: Иә, кес үйретпеген оған. Айтады, өзі жай ғана өзінің хобби болып кеткен. Солай-солай білмеймін енді. Бұл тамаша
2: менің ойымша. Көлікке қызығады ұлдар.
1: Иә.
2: Қыздар қоршаққа қызығады.
1: Жоқ, көп жігіттер қалай көлікке қызығады? Кейбіреулер сырттай қызығады, а кейбіреулер шынымен де коллекция жинайды ғой өзіне. Сол үшін ақшаны ұрады да, бетіп-бетіп табады. Коллекциям болсын менің бірнеше көлік. Су жаңа көліктер, винтаж көліктері деп.
2: Бар ма бізде ондай адамдар, бүркіт секілді адамдар ма?
1: Біздің жігіттерде бар ма екен сондай? Біздің тыңдармандарда жақсы көретін көлікті. Менде мысалға үш көлігім бар, екеуі жұмыс істемейді, бірақ мен оларды қалдырам өзіме, сатпаймын. Ақша тұрады олар.
2: Олар қандай? Порш? Поршпен сен жүресің?
1: Иә. Қып-қызыл.
2: Қып-қызыл 911.
1: 911. Крышасы ашылатын.
2: Кабриолет.
1: Иә.
2: Екінші көлік.
1: Range Rover ғой, әрине.
2: Range Rover.
1: Иә. Ағылшындық көлік, менің сүйікті. Бірақ ол жай ғана Range Rover емес, мен Land Rover-ын алғым келеді.
2: Оның айырмашылығы неде?
1: Оның айырмашылығы анау төртбұрышты болады, анау төртбұрышты. А мынау болса, мынандай ғой. Матикай ма, Range Rover.
2: Түсінікті. Түсінікті.
1: Линиялар қатты да.
2: Бірақ бұл бір компания.
1: Бір компания.
2: Land Rover, Range Rover. Және үшіншісі?
1: Үшіншісі міндетті түрде минивэн. Ішіне бәрі сиятын.
2: Бүкіл отбасы.
1: Бүкіл отбасы.
2: Жеті орын болған қалайсың.
1: Иә.
2: Барлығын отырғызып аласында кетесің. Сен шашыңды боядың ба?
1: Жоқ жан.
2: Жоқ.
1: Укладка ғана жасаң.
2: Шашың күшті болып тұр.
1: Иә, басқа түс болып тұр ма?
2: Басқа түс болып тұр, иә.
1: Что-то мен таңертең тоже сондайды басқа. Мен ойладым, не болды менің шашыма? Что-то мен бояп қойған сияқты. Енді бояу керек пе мен?
2: Иә.
1: Жоқ.
2: Боялған жоқ. Боялған сияқты шашың. Әдемі. Әдеттегідей жаным сол алтыным. Дала қазір кептеліс болып жатыр Алматы.
1: Масқара? Не болды?
2: Масқара кептеліс.
1: Мен шокпын.
2: Былай, былай, былай, былай, былай, тез-тез
1: келді. Мен ұқпай қалдым өзім. Мынау желтоқсан көшесі тіреліп тұр ғой былай.
2: Тіреліп тұр.
1: Иә. Барлығы. Сөз жоқ.
2: Құрметті тыңдармандар.
1: Мен де былай, былай, былай арасынан бүйтіп, кешір-кешір. Рахмет, рахмет. Әрең шығып кеттім.
2: Иә. Сіздер қайда жүрсіздер?
1: Не істеп жатсыздар сіздер?
2: Кептеліс бар ма? Селфи жіберіңіздер. Ең бірінші жазып отырған біздің Алмас Мырза. Қайырлы таң, Анел мен Диана. Сейсенбі күндеріңіз сәтті ыстық болуына тілеймін. Бүгін сәрсенбі емес пе?
1: Мынау су орындық.
2: Су. Бүгін сәрсенбі, құрметті тыңдармандар. Сәрсенбі сәтті күн және барша Energy Қазақстанға қайырлы таң. Жұмыстарың жеңіл және сәтті өтсін дейді Алмас. Мен үшін қандай көлік болмасын, ең бастысы жұмысқа апарып және демалыс күнге апарып жеткізетін болса болды дейді. Негізі бар ондай адамдар. Менің мысалы Айна деген досым бар. Құрбым. Және де ол айтады, ұшақпен барған кезде. Не мен не үшін бизнеске отырамын? Мен экономға отырамын.
1: Мәссаған.
2: Бәрібір мен сол самолетпен жетемін ғой дейді. Мен айтамын, қалай? Бұл комфорт қой, бизнес күшті, жатасың. Тамағың ерекше, неше түрлі тамақтарыңды алып келеді. Бизнес деген комфорт қой. Ой, қойшы, қай разница, мен бәрібір
1: бір самолетпен ұшамыз.
2: Бір самолетпен ұшамыз, иә, А нүктесінен Б нүктесіне дейін жетеміз деген адамдар сияқты Алмаз айтып отыр. Бәрібір көліктің қандай екенін дейді.
1: Иә, көп адамға бәрібір, көбісіне бәрібір екен. Мен соны ұқтым. бірақ маған бәрібір емес.
2: Маған да бәрібір емес.
1: Енді біздің жаратылысымыз ол жаны.
2: Иә, және де мысалы көлік таңдаған кезде мен былай жаздым сайтқа. Панорамная крыша және де светлый салон деп жаздым.
1: Білесің да өзіңе не керек екенін.
2: Иә, сөйтіп іздеп сондай көлік таңдадым. Қандай көлік екенін білмедім, бірақ маған ашық аспаны ашық болатындай көлік керек болды.
1: Әне, көрдің ба? Таңдауыңды жасадың. Менің таңдауым үлкен биік көлік. Өзіме сай болатындай.
2: Саған жарасады ғой. Сен кеше өтіп кеттің, бай қарап отырсам сен өтіп кеттің әдемі. Көзілдірігің қап қара. Сен ана бар ғой, білмеймін, сен кинодағы бір қыз өтіп кеткен сияқты ғой.
1: Солай болды ма? Сен мен кеше көрдің ба? Жолда ма?
2: Иә, жол жөнекей.
1: Жаным.
2: Сондай бір стильді жұлдыз, әлем жұлдызы өтіп кеткен сияқты ғой. Саған сондай жарасады ана қап қара дәу көлігің сен.
1: Рахмет, жаным.
2: Сен көз алдыма елестете алмаймын, сен кішкентай көлікпен, немесе ана не деп еді, седан. Седан
1: мен. Сен елестете алмаймын.
2: Жараспайды саған седан. Мәрәба, насылсызлар, дейді Бақытжан мырза.
1: Иіміз, иіміз, Бақытжан, сіз насылсыңыз? Құрметті Анель және Диана ханымдар, сіздердің жүргізген әрбір бағдарламаларыңыз бізді күлуге әрі билеуге мәжбүрлейді ғой. Сіздердің көңілді энергияларыңызға рахмет айтамын. Жазғы демалыста да дәл осылай шаттанып күліп жүрекші, дейді Нұржан. Біздің красавчик Нұржан. Салоны қып-қызыл. Нұржан, сізде қандай көлік, айтыңызшы? Қалай таңдау жасадыңыз сіз бұл көлікке? Қалай тоқтадыңыз?
2: Сымбатты жігіт, сымбатты салон.
1: Иә, негізінде көп адам көлікті алдын ала барады да, салондарға барып отырып, мініп. Енді сен талай ең бизнес-класстағы көліктерге міндің ғой. Мерседес айдадың, BMW-ні айдадың, иә? Тек қана су жаңа салоннан шыққан. Содан кейін сенде таңдау көрдің ба? Сен белый салон дедің. Міндетті түрде светлі болу керек. Комфорт. Панорамная крыша. Ана панорамная крышаның әсері негізінде масқара. Адамға әсер береді. Мен ол әлғи саған қызғам ғой. Анель, ана сенің белый әппақ салоның менің крышамды кетіреді. Және де анау панорама сен түсіресің ғой.
2: Ерекше әдемі көрінеді.
1: Ерекше төбеден жаңағы шуақ, күннің шуағы ерекше түседі. Және де ақ салон болған кезде сен ананың ішінде
2: әдемі көрінеді.
1: Загорела итальянка ма, латинамериканка ма, бірдеңке болып көрінесің ішінде. Ерекше. Яғни қара күнделікті барлығының салоны секілді емес та, соған қызығам мен. Сол секілді мысалға міне Нұржанда қызыл салон.
2: Және де көрдің ба?
1: Бордо.
2: Иә, төбесінде панорамасы бар екен бұл кісінің.
1: Кішкентай ғана болса да.
2: Иә.
1: Иә, бұл не дейді, люк бұда.
2: А, люк па бұл?
1: Бұл кісіде люк. Жай ғана люк, көрдің ба?
2: А, жоқ, бұл панорама, Диана.
1: Панорама болса,
2: бұл панорама. Иә, бұл люк емес, панорама. Қазір ашылса, былай кәдімгідей әдемі ашылады.
1: Меніңше
2: бұл Қытайдың көлігі сияқты. Қытайдың көлігі осындай қазір іші әдемі ғой.
1: Керемет.
2: Жазыңызшы, бұл қай көлік, бізге өте қызық, құрметті.
1: Мысалға, менде кастинг директор бар бір атақты киностудияның. Сол қызбен күшті араласамыз. Сол қыз қазір қанша жаста? 32 жаста ма? Бірінші көлігі Cherry. Ешқашан көлікке отырып көрмеген, бірақ енді жағдайы жасап алды да, Cherry сатып алды, джип үлкен. Содан кейін барып, бір 3-4 ай жүрді. Енді қазір сатып жатыр. Білесің ба бағасы қанша?
2: Қанша?
1: 5-6 миллионға сатты ғой.
2: Мәссаған сондай арзан болып кеткен ба?
1: Сонда сатып жіберді. Ана 3-4 ағай 30-ақ мың ба километр жүрген екен.
2: Қанша теңгеге сатып алды?
1: Білмеймін соны. Соны мен жігіттерден сұрағым келеді. Үлкен джип кәдімгідей Cherry. Кәдімгідей көлік. Содан кейін алды да, кеше мысалға су жаңа тағы Cherry, бірақ басқа түрін алды. Су жаңа түрін.
2: Қытайдың көлігін бәрібір сатып алды, иә?
1: Сатып алды. Сонда ананы тез сатып жіберген ғой 5 миллионға. Көрдің ба? Соған мен қызығып отырғаным, сонда олардың бағасы арзан болып тұр ма?
2: Cherry ең арзан көліктердің бірі ғой, деймін осы.
1: Онда біздің
2: айтпесе Cherry қазір барлығы мініп жүр ғой, сол көлікті барлығы.
1: Барлығы мініп жүр. Бірақ түрлі-түрлі оған конкуренция шықты ғой. 6 миллион тұратын су жаңа салоннан шыққан көліктер мысалға. BYD менің білімше ең қымбаты ғой, деймін, иә, ішіндегі.
2: Білмеймін, бірақ менің ойымша бұл көліктер 5-6 жылдан кейін қандай болады екен?
1: Менің ойымша жақсы болады. Себебі олар электро емес. Бензинда. Бензинда, көрдің ба?
2: Айтпақшы, дейді, көлік демекші, бір байқағаным, қыздар көбісі үлкен джип. Неге түрлі көлікпен жүреді екен? Джип. А неге үлкен джип керек деп отырмын? Қаланың ішінде егер жолсыз бір жаққа барса, бір жөн. деп айтуға болады. Айтайын дегенім, неге дәу көлікпен қыздар жүреді? Соның қасында ер адамдар керісінше кішкентай көлікпен жүреді екен дейді.
1: Сұрағыңызға жауап берейін.
2: Енді Диананың көлігі сондай дәу ғой.
1: Мен ылғи биік көліктер таңдаймын. Не себеп? Себебі мен өте жиі ауылға барам. Ауылда бізде Талдықорған жақта жол жоқ. Мен сіздерге соны айтайын. Ол жаққа анау зираттың басына бару үшін сен бүкіл тау таспен жүресің. Ол жақ масқара, жаяу жету мүмкін емес. Атарбамен де жете алмайсың, тек қана биік көлік. Сондықтан да бізде қаладан барғандардың барлығы өз жеңіл көліктерін қояды да, кімде джип бар? Ауылдың УАЗ-ы бар ма? Деп күтіп тұрады. Ол жақта әдейі арнайы УАЗ-тар жұмыс істейді. Анау бетін басына жеткізу үшін адамдарды. Сол мәселенің бірі, екінші мәселе, сіздер білесіздер, біз таудың бөктерінде тұрамыз. Алматы қаласы болғаннан кейін тауға жиі шығамыз. Және де отбасы үшін аламыз. Не үшін? Себебі джипта бізде жеті орындық.
2: Ол бір жөн, Диана. Бірақ дегенмен саған жарасатын көлік қой.
1: Және де статус қой, әрине статус.
2: Саған өте жарасады. Бұл сенің көлігің ғой. Қап-қара, дәп-дәу.
1: Дұрыс айтасың.
2: Сенің бойың ұзын сонымен қатар. Сондықтан да сен сияқты ұзын бойлы қыздарға ондай кішкентай көліктер жараспайды.
1: Ну, тек қана 911 болмаса енді ішіне сығылып кіретін. 2 метрлік жігіттерді сүйіп болады.
2: Wilson.com хабарласып жатыр бізге. Сәлем, шоқ қыздар. Сіздердің дауыстарыңызды көп болды естімеген. Қатты қуанып отырмын. Жандарым сол сөйтіп жазған біздің тыңдармандардан айналайын. Қатты қуанып отырған. Қайда келе жатырсыздар? Не істеп жатырсыздар?
1: Және де түсіндіріңіздер. Не үшін кептеліс бүгін?
2: Селфи түсіріп жіберіңіздер бізге.
1: Ой, селфи күтеміз. Нұржаннан басқа ешкіміз селфи жіберген жоқ. Нұржан геодезист. Бізде Нұржан строитель бар, Нұржан геодезист бар. Осы жіберіп отырған Нұржан. Нұржан, бізден сізден жауап күтіп отырмыз. Қандай көлік және де қандай критерияларына қарап таңдадыңыз көлікті? Бізге сол қызық, бүгін көлік тақырыбын алайықшы енді. Дегенмен де Қытайдың көлігін біз басында менсінбей, қорқақтап едік. Қазір халықтың 50% Қытайдың көлігіне ауысты десек болады. Себебі қарапайым жігіттердің бәрі таксиде жүрген, бұрында Кобальт алушы еді, немесе анау ұсталынған ескі Мазда айдаушы еді. Қазір барлығы Қытайдың су жаңа көлігімен жүр. Такси болды.
2: Ол да дұрыс қой.
1: Бірақ маған ұнамайтыны бизнес такси, электро такси пайда болыпты. Комфорт плюс. Мен алдында аэропортқа барайын дедім, бизнес такси. Қарасам BYD. Электротаксиға қарасам, бағасы 3000 теңге айырмашылық. BYD бизнес па? 6300 теңге аэропортқа дейін.
2: 6300.
1: Мен мына бір жерде тұрам. Фурманова, Альфараби. Сен ойла, бизнес такси 6300 бір бәле теңге дейін. Электросы 3800. Сонда қакай разница? Екеу бір көлік, бір модель. Және де, бірақ неге комфорт нелерін ауыстырып тастаған BYD-дің барлығы электрокар емес па?
2: Білмеймін оны.
1: Мен де білмейді екен. Соны алдымда мен электроны шақырдым. Тура сол бизнестағы көлік келді.
2: Тамаша.
1: Енді мен шақырмайтын болам, жаным, есіңе болсын. Енді комфорт плюс деген шақырмайсың, бизнес деген шақырмайсың. Электро дегенді басасың, электроның бағасы 2000-3000 теңгеге арзан. Ойлаш. Сонда мен аэропортқа 3000 теңгемен бардым.
2: Жақсы, білетін боламыз. Және де жақында бізге жаңа такси келді ғой Алматыға.
1: Енді дайпақшыда, Вьетнамдікі, Вьетнамның көлігі. Мен Вьетнамға барған кезде сол көлікті көрген, Ви деген жазу. Ол вьетнамский көлік.
2: Түсі
1: бирюза ма, жасыл ма?
2: Бирюза. Бирюза ма, жасыл, кішкен көгілдір ма, сондай.
1: Не дейді, беспилотный такси ма?
2: Танымал бренд бар еді ғой. Ашекей. Соның түсі. Тифани. Тифани.
1: Менің білуімше, ол беспилотный такси деді ма, әйтеуір бір шулап кетті ғой.
2: Солай ма?
1: Білмеймін мен. Тыңдармандар, сіздер білесіздер ғой. Қайырлы күн, қыздар, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз жақсы ма? Сіздерде ма стройканың дыбысы, или бізде ма? Түсінбей жатырмын мен. Наушникті киім, то шешем дейді Гүлсәнем. Бізде шығар ол.
2: Арасында болып қалады.
1: Өзіміз байқамаймыз.
2: Біздің Райхан хабарласып жатыр. Сәлем, қалайсыз қыздар? Жалпы тыңдармандар, күндеріңіз сәттілік тілеймін. Жақсы эфир болсын. Райхан, не істеп жүрсің? Не сенде жоспар қандай осы жазға? Құдай қаласа, осы жаздан қалмай давай бір жігіт кездестіріп аман есен сенің күйеуге беріп жіберейік.
1: Иә, біздің сүйікті тыңдарманымыз Жадор, Жадыра. Және де оның сүйікті жары Серик. Екеуі бізді күнде тыңдайды ғой. Айтты ғой.
2: Мен сүйікті жоп екен.
1: Иә, жұмысқа 5 минут кешігіп сіздерді тыңдап қалдым деп. Өте қуаныштымыз, Жадыра. Серікке жалынды сәлем. Сіздерде қандай көлік? Сәке? Жәке?
2: Және де мысалы Қытайдың көлігіне мінген біздің тыңдармандар ризасыздар ма көлікке?
1: Иә, айтыңыздаршы.
2: Көңіліңіз тола ма көліктеріңізге? Саламатсыздар ма? Қазір сонша Rolls-Royce, қазір өндіріс сондай дамыған, Rolls-Royce-ті бәріне тегін таратып беруге болады дейді. Арал.
1: Арал. Кім айтты сізге? Мен көлігімді бізге жетпепті Аралдың информациясы негізінде. Неге таратып беру керек оны? Мен көлігімді таңдағанда үлкен ұлымды алып бардым салонға. Сол кезде ұлым маған айтты: "Әке, мына көліктің асты биік, сіздің жұмысыңызға сай екен. Іші кең, сосын төбесі панорама маған қатты ұнады" деп айтқан. Сөйтіп ұлыммен ақылдасып алдым Чанган CS55 дейді. Чанган.
2: А, түсінікті.
1: Қандай керемет әке деген ұлымен ақылдасса. Ол үшін бұл үлкен мәртебе.
2: Қытайдың көлігіне бірнеше ай немесе бір жылдан аса мінген жігіттер мен қыздар, айтыңыздаршы бізге нәтижесі қалай болып жатыр. Нөмірін сақтамағасыздар ма не дейді Рауан Мырза. Білмеймін, енді сақтап қойдым. Мен ғой сол баяғы Рауан дейді. Иә, енді сақтап қойдым. Білмеймін, оның алдындағы барлық адамдар жазса, жиі жазатын адамның нөмірін біз сақтаймыз.
1: Біздің красавица Чина қосылды. Сәлем қыздар, еке қалайсыздар? Біз баламызбен қаскелеңнің кептелісінде келе жатырмыз дейді. Бала сөзінен аумай қалыпты, Құдайға шүкір. Тәп-тәтті, сүп-сүйкімді түрі.
2: Көлеңін қараш Чинаны.
1: Чина!
2: Ана, әдемі ғой көлеңі. А, Чина!
1: Вау, ғой
2: көлеңі ояу екен ғой Чинаның. Тамаша. Жаңалықта айтып еді, кейбір көшелерде жеңіл жол жұмыстарын жасап жатыр деп отырған. Содан шығар кептеліс көп болып жатқан, бірақ өз басым Алматы кептеліссіз жоқ. Бұл кептеліс жоқ, бұл Алматы емес дейді. Иә, Теле2 тоже Вьетнам басқарып отыр ғой, және солар арнайы такси барлық жақта болады деп жатыр. Ең бастысы жоба Алматы қаласына келеді екен, осы Вьетнам такси компаниясы дейді. Неге біздің қазақтардың өздеріне жол бермейді? Неге өздері шығармайды такси? Қазір егер де Вьетнам арқылы кірсе, яғни біздің ақшамыз Вьетнамға кететін болады ғой.
1: Әрине.
2: Вьетнамда отыратын, төбеде отыратын бір адам соның ақшасын барлығын тауып алады ғой.
1: Бізде олар жүрген үшін біздің халық налог алады ғой арендасына. Сол ғой бас пайда. Пайда. Және де мен ол көліктерді осыдан бір қанша жыл бұрын, 4 жыл бұрын Вьетнамға барған кезде алғаш рет бір сауда орталығында солардың несі болып жатыр. Не деп айтады? Выставка.
2: Иә.
1: Соған түстік біз тура әпкем екеміз, кіріп көріп. Мынау енді ең нашарын жіберген ғой бізге моделін. Масқара модельдер көліктің. Және де Вьетнам халқы тек қана өзінің көліктерімен жүреді ғой, білесің ба? Со ви деген андай зон ви знак. Соны мен есімде сақтап қаппын. Мама деп ойладым ғой.
2: Менің ВАЗ 2109-ға ризамын дейді. Әйтеуір сынған емес, әрине уақытылы қарап отырсаң көлікке дейді. ВАЗ 2109 ол қандай көлік?
1: Лада ғой.
2: Лада,
1: иә.
2: Лада Приора.
1: Здравствуйте, я вас обожаю дейді бізге жап-жасыл көзді Макс. Биг машина преимущество, бәрін жақсы көріп отырасың, обзор и плюс выше и безопаснее дейді біздің Макс.
2: Макс, үлкен рахмет.
1: Макс красавчик.
2: Бірақ дегенмен мысал биг көліктер бұлшын ба, шын емес па? Трассада келе жатқан кезде бұрылыстарда биг көлік қауіпті.
1: Яғни жел соқса да.
2: Төңкеріп кетуі мүмкін. Ал кішкене седан сияқты көліктер қауіпсіз деп жатады. Онысын білмейді екен. Өндіріс осындай деңгейге жеткен, бәріне тегін ашаршылық ешқашан болмайтындай, бірақ олар сөйтіп жасамайды дейді Арал.
1: Сәлем қыздар, еке, мен биік и кең машинаны таңдаймын ғой, чтобы 8-9 орын болатындай. Қазір Т5 деген көлік айдаймын. Вау! Бөпеша, Volkswagen T5.
2: А осы көлік тайдай ма?
1: Осы көлік, прикинь.
2: Мәссаған. Ано дәу көлік қой?
1: Нау, өте дәу көлік. Нау, минивэн қой?
2: Я минивэн.
1: Минивэн, менің білімше.
2: Минивэн деп аталама, Мұрат? Минивэн. Мә, Мураның шаш үлгісін көрдің бе?
1: Красавчик, Мура.
2: Испаньола.
1: Красавец.
2: Испаньола.
1: Интеллигент, интеллигент. Так, кім бар бізде тағы да жарнама? Бізде жарнама деп жатыр. Кішігіріміз үліске кеттік, тыңдармандар көлік тақырыбын арғарай жалғастырамыз.
0: Energy FM-де жарнама. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных. We're back, yeah.

0: әдеттегіден өзгеше Energy Life.
1: Energy Life арқылы жалғастырамын.
2: Вот Веркаев, шай тыңдай алмай қазір қуанып келе жатырмын дейді біздің Рауан. Және де радионың сурет жіберіп қойыпты.
1: Иә.
2: Өзінің көлігінің. Біз де қуаныштымыз жандарымыз сол.
1: Өте қуаныштымыз.
2: Иә, 32 градус болып тұр екен, дала ыстық. Иә.
1: Бүгін деген вау, кеше қандай масқара. Мен байқамай қалдым. Спортзалдан үйге кіріп үлгердім. Дауыл басталып, жел соғып, масқара. Ұмыт кеттің бе сен оны?
2: Мен кеше көлік жуып, шығарып, әдемі боп, енді бір шыққаным 2-3 минут болды ма. Алай дүлей боп кетті ғой Алматы.
1: Масқара.
2: Қап-қараңғы боп кетті ма, жаңбыр немене, катастрофа боп кетті. Көлігім қазір кір-кір боп тұр ғой.
1: Мама, шошып кеттім ғой менде де. Мен кіріп үлгердім, бачыт, әппақ боран боп кетті. Сол ақ боранның арқасында ана қаншама жол апаты болыпты трассада.
2: А, солай ма?
1: Үлкен трассаларда, я, Құдай сақтасын. Бұл көлікті жүргізіп жүргенімізге 2 жылдан асты дейді. 60 мың шақырым жүріп тастадық. Көңілімізден шықты, өте керемет көлік. Қала сыртына да бардық, тау тасты да араладық. Өте ыңғайлы көлік екен дейді Нұржік.
2: Чанган ба?
1: Чанган CS55.
2: Тамаша. Саламатсыздар ма қыздар дейді біздің Орман Мырза. Сіздердің бағдарлама көңілді көтереді. Менде Хавал M6 көлігі. Яғни BMW X6 сияқты ғой. Керемет көлік, 2 жыл болды. 150 мың километр жүрдім. Проблема жоқ. СНГ түгел аралап шықтым дейді. Бізде бір ағамыз бар, уже 750 мың километр жүрді. Өте мықты көлік екен. Хавал M6 дейді.
1: Енді Хавал...
2: Вау! СНГ-ні бүкіл СНГ-ні жүріп шықтым дейді.
1: Хавал ең сенімді көлік, неге десеңіздер, ол біздің Қазақстанға келгелі бір 15-20 жылдай болып қалды ғой Хавалдың. Есіңде ма?
2: Ең алғашқы көліктердің бірі, иә, Қытайдың.
1: И 2010 ба, 2012 ма, сол жылдары дәу джип пайда болған Хавал. Есіңде ма?
2: Есімде.
1: Уазиққа ұқсайтын. Сол Хавал деп дәу әріппен жазылып тұратын, сол есімде қалыпты менің. Сондықтан да Хавал, иә, өте жақсы көлік деп естідім мен. Қазір су жаңа джиптар тіптен керемет қой. Ішіндегі әппақ кожаны салонын көрсеңіздер. Сәлем, девушки, как вы, как семья, дети? Ой, менде сол баяғы украинский Мерско-Запорожец. Зато не пешком, дейді Валихан. Запорожецыңыздың суретін жіберіңші, мен сізге сенбей атырмын. Ассаламу алейкум, қазақ елі, қалдарыңыз қалай, сұлы да сымбатты, қадірлі де қымбатты біздің бал мінезді арулар. 5 күн тыңдамай сағынып қалыппын, дейді Сырым Талғардан. Сырым, біз көлік туралы айтып отырмыз. Кірсіңіз. Қандай көлікті кім қалайды және де өз көлігіңізді қалай таңдадыңыз сіз?
2: Иә, Райхан жазып жатыр, тема машина екен ғой. Машина болған жақсы, болмаса несі жақсы, несі жақсы. Жалпы жолда жүрген жандар, ақ жол дейтіндер, жер аман есен жетіп алыңыздар дейді. Өз басым машина айдауға жаман қорқамын, правам болса да... Негізі қанша қыздардың правасы бар, көлігі бар, Құдай, куәлігі бар, жігіттер де қорқатын бар ғой. Бұл радио жақсы әндер қоясыздар, сосын сіздердің дауыстарыңыз жақсы-жақсы тақырыптар қозғалады. Рахмет қыздар, ақшаларыңыз көп болсын.
1: Рахмет, бұл кім жазып отырған?
2: Райхан.
1: Райхан есімді тыңдарман. Рахмет, Райхан. Қайырлы таң қыздар, еке қалайсыңдар? Мен бүгін Талдыққа келіп қалдым. Охо, Гүлмира. Бүгін әкемді сыныптастарының кездесуіне алып келдім. Мектеп бітіргендеріне 50 жыл өтіпті дейді. Гүлмира, сенің әкең Талдықтан ба не? Мәссаған. Сен біздің жерлес болып тұрсың ғой онда. Тамаша. Гүлмираның папасына жалынды сәлем, онда 50 жылдықтары құтты болсын.
2: Иә, шын жүректен құттықтаймыз. Қазақстанның неше түрлі атақты такси ұжымдары бар. Онлайн қызмет көрсетіп отырған, бірақ бұларға бәсекелес такси болмаған соң бағасы да арзан емес. Менің ойымша шетелден басқа такси келсе, неғұрлым бәсекелестің арқасында бағасы ел үшін қолжетімді болады. Неге шетелдіктер кіргізеді біздің елге? Өйткені барлық техника қажетті жұмыс үшін заттарын өз қаражатымен алып келеді. Ал біздің елде ешқандай шығыны кетпейді, тек тіркеу рәсімінің жасап беретіні, осыдан шығар шетелдік компания келетіні дейді. Бірақ олар өкіртіп ақша табады ғой. Ол ақша кетеді сыртқа қарай. Айтпақшы, 40 градусқа дейін осы жетте күн ыстық болады деп жатыр. Осы демалыста ыстық болса жақсы болар еді. Балқашқа бару үшін. Алмаз, біз сіздің Балқашқа баруыңызды міндетті түрде күтеміз, суреттер күтеміз. Қазір біздің тыңдармандар демалып жатыр, неше түрлі суреттер жіберіп жатыр. Сондықтан да жол ашық. Жол әдемі болып тұр Алматыдан.
1: Иә.
2: Балқашқа дейін.
1: Керемет.
2: 5-6 сағатта жетесіздер. Қазір Хавал тойдың басты кейіпкері ғой дейді. Кезінде Мерседес болушет, ал қазіргі кезде Хавал тойдың басты көлігі екен дейді. Бірақ Мерседес пен BMW мен Қытайдың көліктерін салыстыру мүлдем дұрыс емес.
1: Әрине.
2: Өйткені енді Мерседес пен BMW-ға жететін көлік жоқ.
1: Жоқ.
2: Оның сапасы да ерекше басқа.
1: Иә. Біз қатты жүре алмаймыз Қазақстанда. Камера, штраф деген бар, джиппен жүре беріңіз дейді. Анеля фабричны жақта осторожнее, дрон ұшып жүр. Кеше ағам попал, лишение на полгода за сплошной. Вроде айдалада, вокруг поля домов нет. Такой участок все обгоняют. Есть тұрсың ба? Вокруг поля домов нету. Такой участок все обгоняют дейді. Бірақ за сплошной на полгода лишение. Дрон ұшып жүр дейді аспанда.
2: Мәссаған.
1: Енді ақша жинау керек қой үкіметке. Сол үшін де сондай амалдардың барлығы қосылып жатыр. Әсіресе сондай жерлерде.
2: Қандай көңіл күйде жүргенін айтсаш қазір. Сұмдық.
1: Ол бір үйдің отбасының асыраушысы ғой. Сол көлікпен ақша тауып жүрген шығар.
2: Ойлаған ғой, ешкім көрмейді деп. Сөйтсе дрондар бар екен ба? Байқаңыздар,
1: тыңдармандар.
2: Асықпаңыздар. Иә, енді заңды бұзбайық. Тыңдармандар. Бұзғың келсе де бұзғызбайды ғой.
1: Соны айтамын.
2: Азамат ұстаз қара не істеп жүр?
1: Азеке, ты че крутой?
2: Азеке, велосипедпен.
1: Охо!
3: Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Біз велобарабек жүріп отырдық, 50 шақырым.
1: Мәс!
3: Аз қалдық. Қазір жазам жеткенде.
1: 50 шақырым?
2: 50 шақырым велопробег болып жатыр.
1: Азеке! Біздің хиро.
2: Мақты.
1: Жарайсың, красавчик, Азеке. Азеке негізінде осы бізбен бірге спортты бастап кетті осы жылдан бастап, иә?
2: Иә.
1: Өзі спортсмен ғой тегі дегенмен де, Әли Мырза, Азеке әлі күнге дейін осын ұстап келе жатып, жолдан тайып кеткен жоқ.
2: Дәл солай.
1: Азеке, красавчик, біз сізге сенеміз.
2: Кәдімгіде бір мақтанатын нәрсе ғой бұл. 60 деді ма, 50 деді ма?
1: 50 километр деді.
2: 50 километр шақырым. Мұрат бізге хабарласып жатыр, сәлем сұлу қыздар. Қараш қандай сурет жіберді. Дәл біздің қасымыздан өтіп бара жатыр.
1: Автобус айдай ма? Анау автобус қой?
2: Жоқ.
1: Мұрат?
2: Жоқ, бұл кәрінгі көлік.
1: Алды қайдан анау?
2: Алды жоқ па? Алды жоқ екен. Бұл автобус па?
1: Автобус қой, Мұрат.
2: Солай.
1: Қандай маршрутта жүресіз сіз?
2: Мен... Сен бәрін білесің, е?
1: Енді қара мордасы жоқ.
2: Бәсе алды жоқ.
1: Мотор қайда бұның? Анне.
2: Мен көрдің ба, мен түсінбеймін ғой. Сен
1: мен көліктерді жақсы білемін ғой. Мен көлік жөндеу білемін ғой, білесің ба, сен әкемнің қасында. Моторды шашып сап, қайтадан жинап, мен папам екеуміз барлығын істейтінбіз ғой. Диана, ключ 22-ні алып берш, 18-ді алып берш, 3-ші ключті алып берш. Барлығында мен басқасында жүрген. Сондықтан да жігітпін ғой мен.
2: Жанысыл. Жоқ дейді. Мұрат, жоқ қалай ол? Автобус па әлде қандай көлік, жазыңызшы, бізге өте қызық болып тұр.
1: Иә. Жоқ дей ма?
2: Жоқ деп жатыр. Иә,
1: мен жақсы. Жоқ болса жоқ. Мен Садыркамын, еще Бақалы жақтан дейді Гүлмира. Тамаша, Гүлмирчик. Менде де Чанган CS 55+, 2 жыл болды алғаныма, 60 мың жүріп тастадым. Сіз тура Нұржан құсап 60 мың жүріп тастапсыз. Қонақтарымды тасып, Алтын Емел, Көлсай, Чарындарға апарып келдім ғой. Шүкір, пока довольна. Дальше хочу Чанган S09. Удай. Удай қаласа дейді. Құдай қаласа шығар. Удай деп, мен Удай қымбат деп айтама десем. Көрекші қазір сіздердің көліктеріңіздің модельдерін көреміз міндетті түрде. Бізді тыңдап отыр Арнур, менің братым.
2: Вау,
1: Арнурда негізі ол любитель.
2: Әттемі былғарының түсі.
1: Иә, Арнурда
2: Арнур
1: бұрыннан бері ол автолюбитель.
2: Арнур, который Артем. Артем.
1: Артем.
2: Арнур, который Артем.
1: Ода ең үлкен көлік, ол мені секвоямен тасыды, білесің ба? Секвоя, Тойота.
2: Тойота, секвоя.
1: Дәу. Содан кейін красный салонды Range Rover болды. Одан кейін барып, минивен бар, джип, ойбай, минивен, Мерседес. Артында отырасын.
2: Басы бос емес.
1: Басы
2: бос.
1: Басы бос.
2: Басы. Неше жастан?
1: Басы бос.
2: Қыздар.
1: Артем нешін жылғы? 85 па, 84 па?
2: Қыздар. Арнұр деген жігіт бар, басы бос. Естідіңіздер ме, қанша көлігі болған, және де бар. Қазір бізге сурет жіберіп жатыр, ең әдемі көліктердің бірі болып тұр.
1: Бентли екен.
2: Қазір Бентли. Қыздар, Қазақстанның қыздары. Басым бос. Диана, сен қаншама жыл бойы соны айтпадың? Үйлендіріп жіберу керек қой бізге.
1: Соны айтамын. Соны айтамын.
2: Арнор,
1: айтуға бола ма бойым Арнор қазір маған бычын жарып
2: жүрсе.
1: Мүмкін. Білмеймін ғой, мүмкін.
2: Бірақ дегенмен енді, Диана, ресми түрде Арнұрдың басы бос. Ресми түрде.
1: Ресми түрде басы бос.
2: ЗАГС-тың құжаты бар ма?
1: Жоқ.
2: Болды онда, бітті.
1: Ресми түрде басы бос. Очень приятно дейді. Диана сол.
2: Диана. Қалқаманда человейникте өтіп баратсаң, человейник... Муравейникті, человейникті.
1: Ай, қалқаман туралы айтпаңдар. Почтаның жүзі.
2: Сол жерлерде адам өте көп.
1: Жоқ, мен тұратын жерде неге адам болмады?
2: Аха. Қалқаманда человейникті өтіп аратысаң, Бентли тұрады дейді. Ойлайсың, мүмкін қонақ шығар деп.
1: Сұмдығы.
2: Бірақ ол Бентли сол жерде жасайды. Квартира 10 миллион болса, Бентли 50 миллион ба? Салыстырмалы түрде кредитке болса да мен Бентли демін. Ал сендер Митсубиши, ескі Лансерлерде жүресіңдер деп.
1: Ал өзінің кімі ну?
2: Жоқ, өзінің Митсубиши Лансер шығар. Митсубиши ма? Қалай дұрыс айтады? Митсубиши, Митсубиши.
1: Ең бай адамдар қалқаман тұрады негізінде.
2: Иә. Yeah.
1: Бизнесмендердің барлығы.
2: Иә, yeah, Диана сол жерде тұрды.
1: Мен сол жерде тұрмын ғой екен.
2: Слишком бай болып кетті.
1: Жоқ, мен көшпеуші едім, білесің ғой, Сосқа кетті менің үйім.
2: Иә. Вообще байып кетті.
1: Мен мүлдем көшпеуші едім ол жерден. Қайырлы таң, сұлу қыздар, қалдарыңыз қалай? Менің бірінші көлігім қазір жүргізіп жүрген Highlander кроссовер. Маған кроссовер немесе джип, биік көліктер ғана ұнайды. Тундра өте қатты ұнайды дейді. Тундра.
2: А, тундра мен кім жүруші еді ғой, есімде ма?
1: О! Бұл Әділет косметолог. Косметолог жігіт біздің дәрігер.
2: Шынай косметолог қой, Диана. Бетінен көріп тұр ғой.
1: Қуат Хамитовтың жеке косметологы ғой.
2: Иә. Беті тап-таза, тісі әппақ.
1: Иә.
2: Осы жаңағы алды жоқ деген көлік, өзбектердің көлік бар ғой, Қызыл банк доставка жасайтын сол көлік шығар осы дейді. А, Дамас. Шевроле Дамас.
1: Дамас.
2: Дамас па?
1: Дамас дегеніміз ол андай не ғой? Жүк көлігі.
2: А, міне былай дейді. Мынандай мұрны жоқ дейді.
1: Иә, міне. Кішігірім жүк көлігі ғой.
2: Жүк көлігі кішкентай. Бәсемем. Диана, маған осы адам сүрет жіберіп, мен келдім, мен мұнда жүріп жатырмын деп айтса, мен көрмеймін ғой бұл қандай көлік екен. Мен алды жоқ екен, байқамадым да көлікті. Терезе қана көріп тұрмын бол.
1: Терезе және біздің ғимаратты көріп тұрмын деп.
2: Сұмдығай, сұмдығай.
1: Абаян бойындағы ең бүйік ғимарат. Ассалаумағалекум бәріңе, Кобальт, наличкаға алдым. Плюс па, минус ұстамым ба? Эльдар Алматы, автополив, бәріңе сәлем дейді. Эльдар, өзіңіздің еңбектеніп, наличный ақшаңызға алған көлік ең тәтті көлік қой. Мен сізге соны айтайын. Сондықтан да сіздің Кобальтыңыз ең күшті Кобальт. Уайымдамаңыз.
2: Иә, дәл солай бая. Не дейді?
1: Эй, бізге не ғой, біздің сөзіміз жүріп жатырсыз.
2: Баяғы да дейді, права 2 жылға кеткен лишенияға, арест 10 суткаға дейді.
1: Кім айтады, Арал?
2: 2 жылға. Мә, сіздер жылайсыздар ма, мен жылаушы едім бар, Құдай сақтасын.
1: Не бүлдірдіңіз сіз соншама?
2: 10 сут, 10 тәулікке кеткен ғой арестке өзі.
1: Сұмдығы. Қайырлы таң қыздар, жандарым, сол амансыңдар ма дейді Бұлбұл ханым. Бізде бәрі күшті. Айтпақшы, 10 суткаға не үшін кетеді? Қазір сталкерлік үшін 10 суткаға қамалады екен жігіттер.
2: Мүмкін ішімдік шығар.
1: Сталкер үшін де қамалуы мүмкін. Біреуді көлігінің ішінде аңдып отырады ғой қыздарды. Сол үшін де көлігімен бірге жоқ қылдырады оны. 10 суткаға қамайды екен. За сталкерство. Сталкерство дегеніміз бір қызды аңду, тыңдармандар. Жұмыста осындай көлікпен жүремін мен, сырым. Былай жүретін Mazda 6 деген көлігім бар дейді. Mazda 6.
2: Mazda 6 әдемі көлік, әсіресе
1: Mazda 6 менде 2006 жылы болды. Қып-қызыл Mazda. И бір ескі Галант бар, полиға айдайтын. Mazda өзіме қатты ұнады. Американская сборка. Бір жыл болды, ешқандай проблема жоқ қой дейді. Mazda негізінде жақсы көлік қой.
2: Жақсы көлік.
1: Ол проблема көп бермейді.
2: Диана, Мұрат жіберген видеон қарашы. Көрдіңіздер ма дейді, ашып видеоның.
1: Трансформер болды ма көлігіңіз? Өте әдемі екен, тамаша.
2: Қазір ашып жатсам, мынау Қытайдың көлігі ғой деймін, трансформер болып кетті ғой. Осындай табасыздар сіздер.
1: Иә. Енді мен ағамнан сұрадым, ол зикр айтады ғой. Сұрадым мен, қалай зикр? Зикр тамаша дейді. Зикрді білеміз ғой бәріміз. Yeah, енді ол қатты арзан емес. Қатты арзан емес.
2: Зикр 12-15 миллион тұрады, әйтеуір Айнурлеса сатып алды 15 миллионға ма?
1: Бірақ
2: ол Қазақстанда емес, зикр 002 ма? 007 ма?
1: 001.
2: Жоқ, екінші түрі.
1: 007.
2: 007 ма? Сол. Бірақ оны қайдан басқа шетелден алып келді.
1: Алып келеді ғой, тапсырыс береді ғой.
2: Осы Султан Бей машина ауыстыра беретін еді ғой. Сол жігіт көрінбей кетті ғой, деді Райхан. Султан Бейдің қазір
1: ауыстырды ғой.
2: Иә, қызы бар. Ол қазір махаббаттан басы айналып жүр.
1: Мой девушке день
2: рождения.
1: Мой девушке день рождения. Сөйтіп жүрген шығар ол. Мазда жүреді жазда, қыста тұрады гаражда, дейді.
2: Неге? Қыста жүрмей қалам.
1: Кобальттың иесі тақы бізге тақпақ өлең жолдарын жіберді Мазда туралы. Мазда жүреді жазда, қыста тұрады гаражда, дейді. Кобальт қана күшті болып тұр ғой бұл кісі үшін.
2: Жақсы. Арал жазып жатыр бізге, яғни 2 жылға лишеняға кеткен себебі трамвай айдағам, дейді.
1: Қалай трамвай айдаған?
2: Трамвай айдан, дейді.
1: Трамвайға мініп секіріп кетті. Өз көлігіңізден.
2: Сондай жағдай болды ма?
1: Жоқ, трамваймен соғысқан ғой бұл кісі. Иә, менің есіме түсті, ол шынымен де сондай жағдаймен бөліскенмін қазір. Былай-былай памятима келіп жатыр. О кезде трамвайлар жүретін. Сол кезде, онда 2 жыл өтіп кетті ғой Арал, праваңызды алмайын соң барып. Трамвай жүргеніне қанша жыл болды, жоқ қылдырғанына.
2: Иә.
1: Сол кездері Арал трамваймен соғысқан, содан кейін лишенияға кетті менің білуімше. А, ол трамваймен айдады ғой, трамвайды жүргізді, сосын біреумен соғысты. Өз көлігімен емес, бұда көлік болған жоқ. Трамваймен барып жеңіл көлікті соқты, сол үшін бұны лишенияға жіберді. Енді түсініп отырмын мен. Иә, мима жетті, кеттік. Бізде күтіп отырмыз, сізді Мұрат кеткіміз келіп кетті, демалайық.

0: Ой, ой, ой.
1: Я соғы.
0: Онда жаным.
1: Міне кедәл солай.
2: Оларға бәрі кешірлет білесің ба?
1: Иә.
2: Жандарым
1: Диана, сол. Диана, метро түскен жерде тұрдыңыз ба, төле бі түскен жерде ма деді.
2: Шатағыңыз болмасын. Шутка. Жаным сол. Шарбаңыз болмасын, бірақ тағы айтайын сізге. Ол жақта емес.
0: Yeah.
2: Атым Мақсат. Саламатсыз ба? Мен наличкаға камри 70 алдым. Дип қазаққа жатам ба дейді. Жаным сол Мақсат. Қанша жыл жинадыңыз?
1: Жатасыз.
2: Мақсат.
1: Қазір кэшпен төлесе, адам бұл кәдімгі жетістік екен ғой. Кредит болмаса,
2: иә. Yeah.
1: Бұл үлкен жетістік. Және
2: неше жасқа келіп қанша жыл жинадыңыз? Әлде туған туысқан көмектесті ма? Сабыраз жасап. Асар, асар деп.
1: Сабыраз. Мен де туысқандарыма айтпасам, бір сабыраз асар жасап жіберейік, маған бір көлік алып беріңдер.
2: Соны айтамын.
1: Диана, сендермен сәлемдесіп ұйықтап кетіппін ғой дейді. Тақырып не, бақшам бағана кірді ғой бізге. Мәраба, насылсызлар деп. Сөйтсе ұйықтап қапты. Тақырып не, көлік туралы айтып жатырмыз бүгін. Бізде енді орташа ештеңе жоқ. Rolls-Royce болмаса Запорожец. Қойыңыз қазір Запорожец деген көлік жоқ шығар. Бірақ көбісі орташа машина немесе орташадан төмен. Мысалы Жигули сияқты баратын жеріне апарат болды. А точкадан Б-ға дейді. Иә, енді сіз үшін сол маңызды шығар, өткені кеде мен келе жатам ғой. Мысалы Жигули көрем. Ескі көліктерді. Дала деген 34-36 градус. Мәтімді жаным, қалай келе жатырсың сен? Өткен менің сіңілімнің көлігі Kia, және оның кондиционер сынып қалды. Екі күн жүрді кондиционерсіз. Диана қызарып, бозарып, бұршыт қой. Мәтімен сондықтан да осындай көлік мінген ер азаматтар ол кондиционерсіз жүру өте қиын ғой қазір жазды күні.
2: Не деген мықты, сол үшін де нервный болады олар, псих болып боқтап жан жақтарын барымен төбелесіп. Нервылары шыдамайды, өйткені еңбектенеді таңертеңнен кешке дейін, ойлашы. Базар менік ортада ма, барахолка менік ортада, білмеймін, әйтеуір бүкіл қаланы аралап жүреді. Қандай ауыр ол нервқа масқара тиеді ғой. Сондықтан да жігіттер әрдайым өздеріңізден аямай комфорт таңдау керек. Комфорт. Комфортный өмірге ұмтылу керек, ер азаматтар.
1: Аллаға шүкір.
2: Маған осы жетеді демей.
1: Сол Құдайдың көліктерінің арқасында. Міне осындай комфорт қойтуге болады. Және сен білесің ба? Жақында BMW жаңа, Ferrari шықты ғой.
2: Иә. Электрокар.

0: деп окугам мен.
1: А мен мына винтаж көлік десем, бұл жаңасы шыққан деп тұр ма? Макс менің жақсы көретін көлігімді жіберіпті. Бұл винтаж емес дейді. Toyota. Көрдің ба?
0: Не ол? Қандай көлік?
1: Үлкен Toyota, охотаға арналған ғой, Land Cruiser 70 дейді. Моя мечта сейчас возобновили. А, возобновили производство, дейді. Вау. Можно купить в масле легенда неубиваемый автомобиль. Любим автомобиль. Мен айттым, бұндай көлік қазір бұл кісіге жаз жердім. Астана mm-hmm. қаласында правый руль сатылып жатыр. Мен именно ретроға қызғам ғой, винтажға.
0: Yeah, yeah.
1: Сөйтсем жоқ, бұл су жаңа түрін қайтан шығарды дейді. Бұрынғы винтаж секілді жасап. Да, я же писал, чтобы возобновили производство. Енді оқып отырмын сізді, мақсат түсіндім.
0: Yeah, керемет, әдемі, керемет, әдемі. Керемет.
1: Орындалсын арманыңыз, Эмираттан тапсырыс берем дейді осы көлікке.
0: Mm-hmm.
1: А что, біздікіде жоқ па не? Біздің Toyota центрде, сонда бұл көліктер mm-hmm. Эмиратта ғана бар ма? Қайырлы күн қыздар, жақында досым Амангелді Камри 30 алды. Құтты болсын деңіздер, дейді Бегарыс. Құтты болсын Камри 30-ы.
0: Қазір Камри қанша шықты? Камри 80 ба? Соңғысы?
1: Иә. Yeah.
0: Тұры ұншы емес, е?
2: Тұры бір Hyundai Elantra сияқты. Hyundai акцент сияқтыны білмеймін. Өте әдемі емес.
0: Ана фараларын өзгертіп жіберетті, қытайларға жақындасып, қалады, е, түрін.
1: Е, алдында маған такси келді, осы Camry 80. Жерде отырған секілді. Ішіне отырсам.
0: Төмен ба?
1: Сондай. Төмен, низги. Бір жерге жатқан секілді. Бүйтіп отырдым бос ішінде. Ешқандай да бір керемет айырмашылығы бар деп айта алмаймын. 70 пен 75, жаңағы 80, сол барлығы бірдей.
0: Және де мен жақын кезде бара жатқан кезде алдымнан бір көлік шықты. Lexus ES 250.
1: А, иә.
0: Сымбатты көлік екен.
1: Секунда, иә.
0: Әдемі, иә.
1: Саламатсыздар ма? 2 жыл болды, Чанган 55 плюс автокөлігімен жүрмін. Керемет автокөлік, өзіме қатты ұнайды. Енді Li 7-ге қызығып жүрмін, деді Джуканай. Джуканай деген атыңыздан сіздің. Қызығып жүрсеңіз, сол сізге тездеп бұйырсын. Неге 7, неге 9 емес? Алғаннан кейін бүкіл отбасы сиятында ал 9 алыңыз сіз.
0: Чукагадан сәлем, қалайсыңдар сұлулар, тыңдармандар. Менің қалауым Мерс, немесе Mitsubishi Lancer. Атақ жүріп тұрған машина жақсы ғой, дейді Айдос. Иә, Мерс. Көрдің ба? Меніңше миллениалдардың барлығының арманы ол Mercedes. Лупа глазик. Жақсы көрішеді соны жігіттер, е? Лупаглазы, Мерседес.
1: Өздері бар ғой ценительдер. Әлі күнге дейін сол ескі Мерседестерді сатып алады да. Одан кейін оны су жаңа жасайды. Мысалға менің ауданымда менің құрбымның інісі көліктерді жақсы көреді. Сен алдында көрдің ғой сап-сары көлік.
0: Қандай көлік сары?
1: Мен айттым ғой, құрбымның көлігі құтты болсын деп спортивный. Аты қалай еді соның? Корвет. Корвет, е? Со інісі басы кетеді көліктерге. Сода не бар? Лада копейка. Копейка деп аталады ғой. Голубой түс, Тифани түс. Ішінде рыжая кожа, кондиционер бәрін орнатқан. Сен ойла, өзі сол көлікпен жүреді. Қалада көрген шығарсыздар, 001 немесе 007 Шымкент нөмірлері 17. Мен ішіне отырып көріп ана копейканың, мама, мен айтамын, сен мына көлікті бір 2-3 миллионға сатып алды ғой, немесе 1 миллион тұратын шығар, иә, ол көліктер.
0: Ескі көлік.
1: Ескі көлік. Соны тюнингқа берген ғой енді.
0: Тачка на прокачку ма?
1: Иә. Анель масқараның іші. Керемет. Бірақ копейка остается копейка, бірақ дегенмен де енді ол көлікті кәдімгідей әжептәуір ақшаға сата алады.
0: Тамаша.
1: Қазір сондай мода болып кетті ғой біздің қалада. Абай бегей мысалға, есіңде ма, Волга ма бір көлікті жасап алып жүрген?
0: Оны естімедім, көрмедім.
1: Өте әдемі көлік бұрынғы заманның. Соны солай тюнинг жасаған.
0: Осы жаңа көліктің бір жақсы, мойындау керек. Бензинді үнемдейтін көліктер шығып жатыр, және кондиционер ыңғайлы жасап шығып жатыр. Сол үшін жаңа көліктің аты жаңа. Қытайдың арқасында қазір түн түрлі көліктер шығып жатыр сапалы. Осы біз кезінде Қытайдан қандай бір зат шықпаса, сынып қалса, Қытайдан шыққан деп айтып едік. Иә. Пакетайский жасап қой деп айтамыз ғой біз. Кімде қандай көлік қой, иә, тақырып түсінгенім. Merc S-класс. 6-3 GLS. Бұл парадный көлігім. Екінші Солярис. Рабочий. Бақытжан Мырзаның өзінің СТО-лары бар. Mercedes жөндейді. Сондықтан да Бақытжан Мырзаның міндетті түрде өзінің жеке көлігі Merc қой әрине. S-класс.
1: Мынау қандай Toyota, Арнур? Мен білмейді кем мынандай Toyota-ны. Lexus-қа ұқсайды. Иә?

0: Мен бұндай Toyota-ны көрмеппін негізінде. Байқамаған шығарсың. Мүмкін.
1: Мен ажырата алмаймын, Диана.
0: Мен де ажырата алмаймын. Toyota-лар сондай көп, неше түрлі. Вот классика моя дейді. Классикасы мынандай Mercedes S-класс. Әрине енді.
1: Осыны жақсы көреді.
0: Осындай да
1: сатылады. Арнұр жіберіп жатыр, иә, осыны.
0: Классикасы осы любви. Любви достойна только мать и Геленваген 5,5. Макс. Осындай әдемі нотада біз екінші сағатқа өтіп алайық, тыңдармандар. А көліктің тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Кім қандай көлікті жақсы көреді және де не үшін таңдадыңыз?

0: Good Life. Екінші бөлім.
1: Келіп жеттік. Бақытжан Мырза Түркиядан қайтып барады үйіне. Ауылға бүгін қайтамыз. Бұйырса дейді, жолыңыз ашық болсын. Аман есен үйге қайтыңыз. Тасқын Мырза бізге хабарласып жатыр. Менде Хонджи. Хонджи ғой, иә?
2: Хонджи.
1: Хонджи QM5 электр көлігі бар. Өте үнемді. Арты өте кең. Талдықорғанға 2500 теңгеге барасың. Толық зарядтау 2500 теңге тұрады және онымен 400 шақырым жүруге болады. Өте үнемді, практикалық, артқы жағында орын өте көп. Негізі әзірге көңілім толады. Сәлем қыздар екен дейді міне Диана.
2: Өте әдемі.
1: Суретін көрсетсең.
2: Айтпақшы, таксиде бәрінде Хонджи ғой.
1: Иә, қазір мұндай көліктер өте көп болып кетті ғой.
2: Хонджи.
1: Ультима. Ультималар осы көлікпен кірді ғой.
2: Ұнамайды маған.
1: Не ұнамайды?
2: То, что бизнеске бәрінде осындай көліктер қазір.
1: Осындай қытайдың көліктері.
2: Yeah. Yeah.
1: Сенің фантазияң бизнес қазір бір күшті Мерседес.
2: Әрине.
1: Немесе Рейндж Ровер. Ал қазір бизнес-классқа қытай көліктер жіберілетін болды, иә?
2: Өте жаман бұл дегеніміз. Біз кәдімгідей қомақты сома төлейсің. Өзім үшін емес. Окей, мен таксимен жүрмеймін, Құдайға шүкір, бірақ дегенмен де көбісі енді жазғаны сол ғой. Неге біз 6000 теңге төлейміз, 7000 теңге төлейміз, бізге Қытайдың көлігі келеді деп. Бірақ олай айтуда да болмайды енді. Іші керемет қой бұлардың. Бұлардың іші керемет, комфорт, кожа. Рожа.
1: Yeah. Бірақ бұлардың фарасы, иә, кәдімгі екі сызық сияқты.
2: Иә. Yeah.
1: Өздеріне сөйтіп лайық жасай ма білмеймін. Неге әдемілеп фарасын жасауға болмайды?
2: Мысалға Дубайда такси шақырам ғой.
1: Аха.
2: Қызымыз екеміз жүрдік. Сол кезде бізге Қайрат Нұртастың соңғы модель BMW-сі келеді ғой. Қанша күн жүрдік, сонша күн тек қана сол BMW келді, соңғы модель. Бізде бәлем ба, миллион тұратын, есігі өзі ашылатын. Rolls-Royce-тағыдай өзі жабылатын. Қайрат Нұртас айдап жүр ғой қазір соны. Масқара, керемет, керемет BMW. Мысалға Дубайда сол келеді такси ретінде. Содан кейін не айтасың енді? Сондай көліктерді көресің де айтасың, Қазақстан неужели ты не достоин? Бізде екінің бірі S-класс Мерс айдайды. Бірақ таксиге неге сен бизнес-класс Ультима сондай көліктерді алмайсың? Ақшаны қырып тауып жатыр мысалға Ультималарын ал. Яндекс қой сол баяғы, иә? Тағы да шетелдікі. Біздікі емес. Біздің неге өзіміздің қазақтың таксиін ойлап таппасқа? А, қазақ такси деп неге бизнесмендер ақшаларын құртқысы келмей ма, бастарын қатырғысы келмей ма?
1: Білмеймін.
2: Міне Вьетнамның көлігі кірді бізге қазір тағы да. Көрдің ба? Міне жүр.
1: Осы көліктер.
2: Осы көлік жіберіп жатыр бізге дәл қазір осы ма дегеніңіз дейді. Иә, осы сырым.
1: Кстати, под проект Ford автокөлігі бар, 77-ші жылғы сатам дейді Айдос.
2: Ford
1: 77-ші жылғы.
2: Көрсетіңізші бізге. Жіберіңізші
1: маған суретін. Суреті бар ма сізге? Диана алады.
2: Иә, жіберіңізші маған.
1: Диана ондайды сатып алады тез-тез.
2: Мен жақсы көремін.
1: Антиквариат жақсы көреді.
2: Иә, сосын менің қазір армандап жүрген көлігім алып қойғым келеді міндетті түрде. Қазір қарадым, крышада 9 миллион тұрады екен. Қарап тұрсаң енді қымбат емес, бірақ дегенмен де одан да күшті бір состояниеде алуға болады. CL Mercedes ақ салонмен. Мынандай обтекаемый тереземен. Ашылған кезде терезесі асты, арты да асты купе. Басым кетеді және де крыша панорама.
1: Жаным, саған жер үй керек міндетті түрде, гараж керек саған.
2: Иә, маған үлкен гараж керек. Көліктерімнің коллекциясын тығатындай. Қыздар, сіздерді тыңдап настроение хорошее болады ғой, Тимур дейді. Рахмет, Тимур.
1: Сәлем қыздар дейді Боня, бар ғой қазақ такси деген. Сосын леди такси деген шығыпты дейді. Қазақ такси бар ма не бізде? Бар екен.
2: Қайда ол? Қайдан жүктейміз біз оны? Айтыңыздар бізге, біз қолдайық соларды.
1: Леди такси деген шығып дейді. Яғни әйел адамдар жүргізушілер шығар және әйел адамдар да апаратын шығар, иә? Өте жақсы. Жақсы. Шетелде машина арзан, ал бізде көліктер қымбат дейді. Иә.
2: Бірінші рет мен алдында аэропорттан таңғы 5-те келген кезде қыз алып кетті ғой. Еркек шора қыз.
1: Солай ма?
2: Электрокар тапсырыс бердім. Мен ойлағам, қыздар көлікті күшті қарайды, күшті ұстайды.
1: Сөйтсе кіркін ба?
2: Есі нашар көлігінің ішінде. Темекі шеккен ба, бірденке, өте нашар ес. Және де көп сөйлейтін қыз. Қорқып кетті ме ана қыздың? Жігіт сияқты болады ғой. Не, қайдан келеді сенің? Мен үндемей отырдым.
1: Жауап бермедің ба?
2: Мұршам болған жоқ.
1: сосын ол не деді?
2: Ана жолды бар ғой, мына орысша сөйлейді. Ана жол туралы сөйлестім, мына жол туралы айттым, мына райондарыңда жол бычыт болып жатыр екен, ана оны бетіне бір қарадым болды. Сосын аузын жапты. Сөйлемейтін болды.
1: Ай, қалайсыздар, сұлу қыздар. Бүгінгі тақырып машина туралы ма? Машина сатам Bentley Continental GT 2005 жылғы 6 литр дейді.
2: Ешкім алмайды оны. Менің құрбымда болған сол. GT 6 литр.
1: А, GT мас. GT деп оқып отырмын мен.
2: Масқара жаным. 6 литрді ойла, сен налогы қанша болады? Алло, налогы бір 600 мың теңге ма?
1: Бұл байлардың бір ойыны сияқты ғой. Байлар алмаса, біз салықты жеңіл төлейтін
2: оны.
1: Сүреті жоқ Ford Taunus деп YouTube-тан көрсеңіз болады, купе.
2: Қалай сүреті жоқ, өзіңіз сатқыңыз келіп жүрген міндет түрде ұялы телефоныңда сүреті болу керек қой оның. Ford 78 қанша бағасы деп сұрап жатыр. Очень. Мустанг іздеп жүрмін мен дейді бөпеш. Әне іздеп жүр. Вообще эмоциональное ведете. Өте жақсы тема бүгін дейді. Қазір колеса боласыңдар по объявлению. Тут солай болайын деп тұр ғой. Вау!
1: Ford Taunus деген осы екен. Қазір көрсең.
2: Мынау керемет Ford қой. Осындай состоянияда болса әрине керемет екен.
1: Иә. Әдемі көлік.
2: Өте әдемі көлік.
1: 250 мың теңге налог дейді Диана Bentley Continental.
2: 250 мың?
1: Иә.
2: Жоқ-жоқ, не может быть такого. Неге?
1: Арзан болып тұрмын.
2: Менің құрбым, мысалға, Land Cruiser қанша оларда? 200-ге 540 мың төлейм дейді налогты.
1: 540 мың.
2: 540 мың төлейді. Әкесінің көлігі ғой, сол әкесі үшін өзі төлейді. Яғни, мен ойладым, объем қанша, сонда бұл Land Cruiser-дің ұқпағай қалдым, өзім түсінбе қалдым.
1: Сенде қанша объем?
2: Менде... Нормальный объем.
1: 4-7, 7 ма?
2: Бірақ, неге 540 мың төлейді деп ойлап қалдым мен?
1: Қазір мысалы Боня бізге жіберіп жатыр Диана скрин, жүктемелердің скрині.
2: Тамаша.
1: Апару деген бар екен.
2: Апару?
1: Апару. Алло такси кезет деген бар екен.
2: Тамаша.
1: Жарайды, қалғандарын басқаларын білеміз ғой, танымал. Бірақ апару, алло такси кезет бар. Осындайлар бар екен Қазақстан таксилері дейді.
2: Бонита, сіз тексеріп көрдіңіз ба? Безопасность барлық жағынан нөмір бір болу керек қой олар. 14 жылдан кейін налог повышен, у него старый Bentley дейді, а у него ескі Bentley-ларға сонда.
1: Мына жерде жазылып жатыр. 250 мың салық деп Bentley Continental-дың қожайыны былай дейді. 20-дан асқан машиналарға скидка Қазақстанда. Сенің 20 көлігің болса, скидка жасап береді саған.
2: Жоқ, 20 жылдан кейін шығар.
1: 20-дан асқан машиналар. 20 жылдан асқан машиналар.
2: 20 жылдан асқан машиналар.
1: 20 жылдан. Иә, жарайды, 20 жылдан.
2: Менің 20 көлігім болса, арманым жоқ деш.
1: Скидка жасап береді.
2: Қандай күшті.
1: Менде 6-3. Салық 507 мың теңге төлеп жүрмін ғой. 250 мың теңге ол қандай налог деп күліп жатыр.
2: Соны менде көліп жатырмыз оған, Бақытжан. Бақытжан, сізде қандай көлік? 6-3 болатын объем?
1: Мерс S-класс, GLS.
2: GLS?
1: Біздің бай жігіттердің бірі ғой.
2: Мен білмеймін, ол қандай көлік GLS? Джип қой ол. Я мен білімше.
1: Азеке жіберіп жатыр бізге, Диана. 57-58 километр өткен. 4 сағат 40 минутта. Шелекке жеттік, бірақ әлі үйге жетпедім дейді, велосипедпен келе жатыр. 58 километр.
2: Басыңызда күн өткет құлап жүрмеңіз, Азеке, масқара.
1: Бұл сұмдық қой, нагрузка. Сәлем қыздар, еке, менің бірінші көлігім 2004 жылғы 99 алдым, одан кейін BMW 39, кузовтан 18 штук теуіп тастадым дейді. BMW қатты ұнайтын, бір жылы немесе 6 ай теуіп сатып жіберетімін. Кейін Toyota Land Cruiser 100 алдым, одан кейін Toyota Camry 40, 50, 70 болды. Қазір 2 жыл болды, қайтадан Toyota Land Cruiser-ге отырдым, осы машина өзіме қатты ұнайды. Ал дочамда Чанган S55, әйелімде Kia Cerato, өзім жылқы өсірумен айналысқаннан кейін өзіме осы крузақ ыңғайлы дейді. Асеке, тамаша. Әйелінде бар көлік, өзінде бар, қызында бар көлік. Нағыз еркек, қазір Балқашта демалып жүрген жігіт біздің.
2: Күшті.
1: Тұрған машина ғой, түрін көрсең шошисің. Оптикаларын шешіп тастаған, өзім бір жол кіріспекші болып, салонын шешкем, ақшаға кеп тіреліп қалды, соның тұр, в общем, дейді Форт Таунус. Фаралар шешілген бұчыт болып тұрға ана жерде.
2: Құдай ай. Ол кімнен келді сізге? Сіз өзіңіз сатып алып едіңіз оны? Шешіп тастасаңыз, шашып, жинай алмайтын болсаңыз, не үшін шешесіз оны? Профессионалға тапсыру керек қой, байқұс көлікті.
1: Иә. Yeah.
2: Мен қазір колесаны әдейі жүктеп алдым, көрінші деп.
1: Мхм. Менікі TLCP 150 налог 0 дейді. Не ол TLCP 150 деген?
2: Мен де білмейді
1: екен. Көпбалалы объем 4 дейді.
2: Ең арзан көліктер қазір ұсталынған BMW-лар ғой, білесің ба? 2015-2016 жылғы BMW-лардың барлығы өте арзан тұрады екен. Қарап отырмын, қазір мен так, Hyundai Santa Fe. Santa Fe деген төрт бұрышты көлік, мысалға кеше Астана қаласынан. Бір отбасы әжелерін алып Түркия еліне кетті. Кеше мен сол рилсті көріп қалдым.
1: Әдемі.
2: Тамақтарын, қазыларын бәрін пісіріп алып, 18 мың тұрады екен. Өте үлкен көлік қой, негізінде отбасы үшін өте жақсы көлік. Мен қазір өзімнің анау арманымдағы Мерсті тауып алайыншы деп тұрмын. Сен білесің ғой, бізде қазақта Мерсқа жолама, Мерсқа жолама деп бұрында сол көлікті айдап, негізінде алатын мүмкіндік өте көп болды, бірақ менің әкем әрдайым Мерсқа қарсы болатын. Мен білетті көлікке қарамайтынды. Сөзді айтан, сен асырай алмайсың ол көлікті. Бірақ дегенмен де қазір қарап көрсем, колесада поиск деген нәрсе бар ма? Негізінде қай жерінен естідім. Қазір іздеп көреміз, тыңдармандар, CL деген модельді мен Анельге көрсеткім келіп отыр.
1: CL?
2: Иә. Қазір. Ай, қош Google-дан қарасын ашын.
1: Prada дейді. Prada. Prada екен. TLCP 150, налог 0. Қалай Prada? Объем 4 дейді.
2: Қалай? Неге ол 0 объем? Ойбай.
1: Налог 0. Не себепті? А, мүмкін мамасының атында шығар. Көп балалы. А, сондай бар ма? Мүмкін арзанға берілетін шығар. Алтын... Алтын белгі ма? Жеті ана, жеті бала болса, алтын белгі. Мүмкін сол үшін шығар.
2: Мүмкін.
1: Сағат 5.45-те шыққан біз таңға, тау жаққа айдап, Бақта тас жолмен айналып келдік. Аяғымда криро сезініп тұр. Тұрмын негізі көліктердің төресі Мерседес деп ойлаймын дейді. Әзеке, әзеке аман есен жетіңіз үйіңізге, Құдай ау. 8 километр жүріп. Мінеке Әсеттің көлігі Диана аппақ Toyota Land Cruiser.
2: Өте әдемі, Әсеке.
1: Әдемі.
2: One Love қой Toyota.
1: Иә, yes, налог 506 мың. 4 литр дейді объем.
2: 4 литр.
1: Диана, міне менікі осы. Ох, не деген әдемі көлік. Бізге жіберу тіркіздер Бақшан Мұрза.
2: Иә, әдемі, бірақ маған бұл модель ұнамайды, маған мына ұнайды.
1: Вау.
2: Көрдің бе?
1: Бұл қай жылғы? Бұл ескі ғой деймін?
2: Я, ескі көлік.
1: Диана, саған антиквариат дүкен ашу керек қой, білесің ба?
2: Айтамын.
1: Алтын белгі 0 налог дейді. А, мүмкін 7 баласы бар шығар бұл кісінің, содан налог төлемейтін шығар.
2: А, мүмкін, мүмкін.
1: Иә, солай болуы мүмкін ғой. А, досым 90-шы жылдарда ешкі алды, 11 мың доллар, сол кезде 11 квартира алса болатын еді деп қояды дейді. Иә, естеріңізде бар болса, осыдан қаншама жыл бұрын, 20 жыл бұрын ба, пәтерлер сатылатын $100, $200. Қайда жүрдік сонда барлығы?
2: Сол кезде барлығы көлікті квартираға айырбастап жүруші еді ғой, есіңде ма?
1: Иә. Мысалы, біздің фабричный ауылында қаншама пәтер.
2: Сендер түсінесіңдер ғой, осында қолмен істеліп отыр адамдардың, қолымен. Доступны болмасын деп жасап жатыр. А қаншама 1040 үй салынып отыр, ойлаңдаршы. Бізде негізінде
1: Алматыда
2: копейка тұру керек қой. Бірақ оны адамдар істеп отыр қолмен. Сіздер білесіздер кімдер істеп отырғанын оны. Адамдар. Біздің қазағымыз солай жүрсін деп пәтерсіз.
1: А, бұны банан дейді ғой дейді. Бұл көлікті банан деп атайды екен.
2: Иә, банан ба? Банан ұнайды маған.
1: Банан ұнайды. Дианаға банан ұнайды. Иә. Рауан жіберіп жатыр өзінің көлігінің суретін. Бұл қандай көлік? Бұл Toyota ма?
2: Yeah.
1: А, бұл Hyundai ғой деймін. Қапқара әдемі көлік. Иә, өте әдемі. Құрметті тыңдармандар, бізде сыйлық бар.
2: Иә. Yeah.
1: шұлық қалды ма?
2: Қалды.
1: Шұлық бар. Біреу. Отандық сән үйінен сіздерге ұсынылған әдемі жоғары сапалы шұлықтар бар, яғни нәски бір сөзбен айтқанда, және де таза компаниясының ағартқыш ұнтағы. Егер де ұтып алам десеңіздер, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ойын ойнап бастайық, 2-ші сағат басталғалы 15 минут өтіп кетіпті. Сондықтан да хабарласыңыздар, күтеміз. Диана нөмірін айтсаң,
2: 296-5 хабарласыңыздар.

0: Energy FM де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
2: Лайф, ары қарай жалғастырамыз. Баспен колесаға кіріп кеттім мен.
3: Иә. Сатып алдым.
2: Көліктерді іздеймін. Ай. Көлік темасы деген тек қана жігіттерге қызық емес, бізге де қызық қой.
3: Және қазір көптеген қыздардың арманы көлікке отыру, иә, куәлік алу, шетелге шығу, жүру. Өйткені көлік бұл сенің екінші бір пәтерің сияқты.
2: Мына көлікті қараш.
3: Вау!
2: Артем жіберіп жатыр. Бұл қазір объем 8.4.
3: Нөмірі күшті екен Артемның. Менікі 6600 6-лары өте көп қой.
2: Yeah.
3: Мына жерде 7777.
2: 1-1-1-0.
3: Аха.
2: Кабриолеттің налогы 860 мың теңге дейді.
3: Вау, әдемі көлік.
2: Өте кішкентай көлікке 860 мың теңге төлеген.
3: Яғни объемы көп екен, иә, бұл yeah. көліктің. Тамаша. Азеке бізге суретін жіберіп жатыр қазір Диана. Өзенің жағасында.
2: Не деген әдемі түс судың.
3: Мальдив аралы сияқты. Yeah. Қазақстанның суы.
2: Өте әдемі.
3: Иә, yeah, құрметті тыңдармандар. Ал хабарласыңыздар, ойын ойнап бастайық. Бізде yeah. жарты сағат уақытымыз әлі бар. Бүгін сен қайда барасың?
2: Спортзалға.
3: Спортзал?
2: Аха.
3: Бүгін сәрсенбі?
2: Иә. Yeah.
3: Сәрсенбі баратын болдың ба сен?
2: Барам ғой. Кешеде бардым, бүгінде барам.
3: Түсінікті. Жақсы. Сәлем қыздар, барлықтарыңызға жалынды сәлем. Сіздерге үлкен-үлкен сәлем жолдағым келеді. Ди Анёка, үлкен рахмет эфир үшін. Сіздерді күнделікті тыңдаймыз. Көңілге көтересіздер. Бір жазып қояйын деп едім. Өйткені үнемі көліктемін, жазатын уақыт болмайды. Бірақ тыңдаймыз дейді.
2: Тамаша.
3: Үлкен рахмет. Сәлем қыздар еке, тема қандай, енді кіріп отырмын. Бүгін бізде тақырып көлік туралы айтып отырмыз. Үхым. Кімде қандай көлік бар, кім yeah. қандай көлікті армандайды. Иә, yeah? Қытайдың көліктерін айтып бастадық, өйткені Қытайын қазір бүкіл әлемді
2: жаулап жатыр.
3: Жаулап жатыр
2: өзінің бүкіл әлемді
3: көліктерімен. Және де бірақ ана күні мынандай әңгіме естідім, Диана.
2: Қандай?
3: Қытайдың өзінде Хонжи, Монжи деген көліктер жоқ.
2: Айдамайды олар, тек қана BMW, Мерс айдайды екен.
3: Мен
2: де соған таң қалдым. Иә, қалада менің құрбым айтпақшы, енді олар барып келді ғой. Сол айтады, бізде жүрген таксилар оларды жоқ дейді. Біздегі Хонжи, BYD деген машиналарды айдамайды. Тек қана Мерседес, BMW дейді екінің бірінде.
3: Yeah.
2: Көбісі өте бай тұрады. Және де қытайлықтар қыздар жетіспегендіктен қазір шетелдің қыздарын алып жатыр екен. Жігіттерде
3: Қытайда
2: 25 жастан 40 жасқа дейін қытайлық ер азаматтар өте бай ауқатты. Сондықтан да олар қазір көбісі жаңағы тымыды елдеріне келіп жатыр әйел іздеу үшін.
3: Иә, мен де естідім.
2: Иә,
3: Қытайда бұл үлкен проблема. Әйел адам өте аз. Және де Америкада да үлкен проблема. Неге десең, өйткені ол жердегі қыздар үйде тамақ пісірмейді, өздерінің денесін күтпейді.
2: Иә,
3: неше түрлі заттар жей береді де артық салмақ қосады.
2: Міне,
3: ол біздің қыздар ғой. Әке көке деп ас үстінен шығып, оның күйеуі бар былай тұрсын. Оның қайын жұрты бар ғой, иә. Қайнап келер бар, ата енесі бар, барлығына иіліп сәлем береді біздің қыздар. Тамақты қалай пісіреді қыздарымыз, біздің қазақ қыздар. Сондықтан да енді кейбір ажырасқан қыздар шетелге кетіп қалады. Өкінішке орай, енді бір жағынан.
2: Иә. Сондықтан да Қытай енді бүкіл жақты, бүкіл жақтан жаулап жатыр ғой бізді. Байқаңыздар. Крутой нөмір, иә, дейді.
3: Несі
2: крутой мынаның? 314. 314 ZDA.
3: Мен бір керемет нөмір көрдім. 666 love. Күшті, иә. Демек, қарапайым қазақ қыздар іздеп жатыр ғой дейді. Иә, шынымен де тек қана қазақ қыздарды емес, негізі былай қарап отырсаң, қазір Ресейден көп қыздар Қытайға,
2: Қытайдың жігіттері шығып жатқан.
3: Иә.
2: Кореге, Қытайларға.
3: Және де қанша кәдімгі отбасы блогерлер болып, соның өздерінің өмірлерін көрсетіп жүр. Иә.
2: Тұрасың. Қоңырау бар ма бізде, тыңдармандар? 296-5005 тікелей эфирдің нөмірі, Алматы қаласының коды 8-720-7.
3: Сәлем, сұлу қалдарыңыз қалай? Біз келе жатырмыз жолда, селфи жібер алмайым. Менің уақытым болмай тұр, бірақ тыңдап отырмыз дейді. Саламатсыздар ма, 2373 бізге хабарласып жатыр. Үйде екі Қытай машина бар, біреу былтыр күзде алған Джили Окан Ваго, 7 орынды кроссовер, екіншісі Джили Галакси X5 гибрид, биыл 8 наурызға әйелме алған машина. Қытайдың машина басқа 8 наурызға алған көлік, көрдің ба? Біздің Бақшан Мұрза сияқты. Қытайдың машина басқа маркалармен қарағанда сапасы тең болып, кейбір кездері озып жатыр. Джили мен ойымша Қытайдың ең сенімді маркасы. Джили концернге кіретін маркалар Лик энд Ко, Зикр, Лотус, Вольва, Ливан, Лекс, Март, Протон, тағы Мерседестің 10% бар дейді.
2: Охо.
3: Қытай бойынша сатылымда екінші орын алады дейді. Вау.
2: Екі. Тамаша.
3: Джили.
2: Джили деген көлікті көрдік па осы? Иә, қалада жүрген ба?
3: Жүреді. Джили. Иә, точка G-дан басталады.
2: Болды, болды. Мурочка біздің жазып жатыр. Марат па, Мұрат па, білмеймін. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? 2 Kia K5 өзіме ұнайды. 2 Kia K5. Не үшін сізге 2 Kia керек?
3: 2 керек па?
2: Міне, біріншісі.
3: Аха. А бұл ескі Kia.
2: Аха. Мына екіншісі. Су жаңасы, иә. Сенікіндей ма жаным? Фараларынан да дерзкі ма? А, жоқ, мына да панорамный крыша емес, ескілеу. Панорамный крыша жоқ.
3: Ескі және жаңа түрі.
2: Это скрытый мем, который расшифровывается как нецензурное слово, дейді. Первые цифры математической константы. Константы пи. Фуф, жаман сөз жазып атқаныңыз.
3: Иә. Аралда неше түрлі хабарлама жіберіп жатыр. Мұндай мен хабарламаны оқи алмаймын эфирде, құрметті тыңдармандар.
2: Арал, есіңді жи, сейчас шапалақ получиш. Аузыңа келгенді сөйлей беретін толқын емес бізде. Тыңдармандар.
3: Иә, Қытай неше түрлі қызықты заттар, немесе бір қызықты наушник түр-түрі телефонға арналған неше түрлі затмен толтырып жатыр. TikTok-пен де жаулап алды, енді көлікпен жаулап жатыр. Бұларда бірақ оларсыз не болатын еді дейсің ғой. Дейді Алмас Мырза.
2: Бұрында айтушы еді ғой.
3: Шығармайды нәрсе.
2: Иномарка көлікпен жүріп алар деп. Иномарка деп айтушы еді, есіңде ма?
3: Иә, иномарка.
2: Себебі барлығы Совет үкіметінің көлігімен жүрген. Иә, ол кезде. ВАЗ. Бірденке, бірденке,
3: Нивамен жүретін.
2: Нива, бүкіл.
3: Запорожецпен жүрді менің әкем.
2: Иә, бір кездері, иә. Волга деген вау болатын Қазақстан үшін, иә.
3: Лада.
2: Чиновниктер жүретін сол кездегі. Бірақ Құдайға шүкір дамыдық қой бізде.
3: Мына жерде Азамат қазір жіберіп жатыр, енді 58 километр жүріп өтіпті. Сұмдық. Орташа оның жылдамдығы 12 километр екен, 5 сағат. Болып жүргеніне.
2: Енді Азамат көлік мінбейтін жігіттердің қатарынан ғой. Көлік айдай алмайды. Айдау білмейді.
3: Осындай нагрузка беруге болады ма екен?
2: Егер де ағзасы дайын болса, бері береді де. Жігіт қой бұл. Спортсмен ғой еще.
3: Иә. Вау! Кайф дейді Азамат ұстаз. Гештальт велосипедімен жабылды дейді.
2: Супер.
3: Супер. Гештальт жабыңыздар міндетті түрде. Мамкаич немесе УАЗ деген сияқты кезінде болған көлік. Мамкаич, білесің бе ондайды? А, москвич шығар. Мамкаич деп жазып.
2: Чайка деген көлік
3: москвич
2: болған.
3: Москвич шығар, иә. Москвич, УАЗ деген сияқты кезінде болған. Иә, болған. Және де оның эфирді былғамаймыз. Жаман сөз айтып дейді Бақытжан Мырза.
2: Айтамын. Иә. Айтыңыздаршы, неге біздің тыңдармандардың арасында ешкім зикр айдамайды, а?
3: Зикрлар бар ма?
2: Бәрінде Чанган. Бәрінде Чанган, байқасаң.
3: Арзандау ғой. Мүмкін сол себепті шығар.
2: Джили деді жаңа біреу. Одан BYD ешкімде жоқ екен айтпақшы. BYD туралы сұрайын деп едім. Ешкімде жоқ дейді. Бірақ айттым ғой, мен досым Түркия елінен BYD сатып алып, өте әдемі екен, моделі басқаша. Біздегі таксиде жүретін емес, басқа модель. Сол Түркия елінде тұрып, бізге Қазақстанға келді өзі. Сол көлікпен. Керемет дейді. Айтам, қалай? Солай дейді ғой, электро ғой ол.
3: Иә. Енді Алматыға бару келесі мақсатымыз дейді Азамат ұстаз. Алматыға барып келуде ана.
2: Сіз көлік алып көлікпен келесізіңізші.
3: Қиналмай өзіңізді. Иә. Қыздар қалайсыздар, қаларың қалай? Менің көлігім әлі ескі көлік, соны ауыстырсам ба деп жүрмін. Сіздерге үлкен рахмет, тыңдап отырып ауыстырам ба деген ой келді дейді. Негізі көлік жүргіземін дейді Азеке. Көлік жүргіземін дейді. Иә.
2: Қызықпайсыз ба?
3: Бәлкім Чанган қолжетімді болған, көп болған сол шығар дейді. Алмас Мырза дәл солай, қазір Чанган ең арзан көліктерінің бірі болып тұр.
2: Бағасын сұрайықшы қазір біз Қытайдың ең арзан көлігі деп, иә?
3: Иә. Армысың Анель деп баддалғасы келді біздің эфирге. Менде Москвич 412 1978 жылғы дейді. Барма ондай көлік 78 жылғы. Мен айтамын да, бұрын көлікпен қалай жүретін 20-30 жыл. Қазір ғой 5-10 жыл максимум, одан кейін ауыстырасың, сына бермесін деген ниетпен.
2: Иә.
3: Москвич.
2: Бірінші орында Черри тұр екен ғой. Бәсе, Черри Тигу 5 900 000.
3: Чанган емес, яғни Черри.
2: Черри екен.
3: Черри.
2: Черри ең арзаны, түрлі модельдер. Бәсе, ана қыз неғып 5 миллионға сатып жатыр десем, ол да мына модель болған Черри Тигу. Қазір тура соның, бірақ басқа түрін алды ғой деймін ол қыз. Черри Тигу 7 бар екен, 8 миллион. Черри Тигу 4, 7 миллион. Және де Черри Тигу 2, өте компактный, 55 миллион тұрады екен. Бірақ Черрилардың 9-ы бар екен, 13 миллион тұратын. Аризо 9 миллион. Яғни ең қымбаты 13 миллион болып тұр ғой. 13 миллион 990.
3: Негізі Қытайдың көліктері сенімсіз сияқты менің ойымша, дейді Әсет. Қытайдың кроссовкасын әлде немістің оригинал Adidas кроссовкасын таңдайсыз ба? Салыстырмалы ретінде айтқым келген ғой. Қытай тебетіндерді ренжіту мақсатында жазып отырған жоқпын, дейді. Бірақ дегенмен осы қымбат көлікке отырсаң, Қытай емес, сезесің ғой, Диана, оның тіпті есігі де ауыр ғой. Ап ауыр есіктері. Ана күні біз сенбі күні Ұзынағашта жиналдық туысқандарымыз бен барлығымыз. Сөйтіп біреуінде Lexus бар екен. Lexus-тың ішіне отырып, ана тесіктен ауыр ғой.
2: Есігі
3: жабының өзі қиын. Тарс етіп жабылады. Дәу есіктері. Ауыр көлік.
2: Міне. Безопасность деген осы ғой.
3: Иә, ал мысалы Қытайдың көлігіне отырсаң, кішкене бәрі бір
2: салдыр деп тұрады,
3: иә. Пустышка сияқты.
2: Ресейдің көліктері де сондай ғой. Ресейдің көліктері секілді. Иә?
3: Алдыр-салдыр ма?
2: Алдыр-салдыр. Шевролені қазір бізде жасай ма, Өзбекстанда жасай ма?
3: Шевроле, білмеймін, Өзбекстанда
2: мысалға.
3: Кобальт Өзбекстан ғой.
2: И самые дешевые машины с салона Қазақстанда.
3: Иә.
2: Лада және Чанган. Бірінші орында тұр екен. Чанган 5-9 миллионның арасында, дейді. Шевроле Кобальт 7 миллион.
3: Арзан.
2: Немене сендер Шевроле Кобальтты аласыңдар барлықтарын?
3: 7 миллионға Шевроле Кобальт ба?
2: Салоннан. 7 миллион теңге тұрады екен.
3: Не деген қымбат қой 7 миллион Шевроле Кобальт үшін?
2: Өте қымбат. Лада Гранта 5-6 миллион тұрады екен. Одан да әрине барлығы Чанган мен ана Черриді таңдасын. Иномарка. Иномарка. Ату ішінде бәрі бар.
3: Иә. Оу, сәлем сұлу қыздар деп қуаныш келді біздің эфирге. Мұрат видео жіберіп жатыр, Қонаевқа жетіп қалыпты. Мұрат, байқап жүріңіздер. Жолдарыңыз, кім қазір жолда келе жатыр, байқап жүріңіздер, жолдарыңыз ашық болсын. Барлығы жеңілінен болсын. Осындай сәттер үшін ғой, әрине, дейді. Қазір мінеке Азамат ұстаз жіберіп жатыр бізге. Шай қойып, шай ішіп жатыр, жол жөнекей велосипедпен жүріп. Иә, су қайнатып жатыр, тамақ пісіресіздер ма сонда? Әдемі, әдемі. Осыдан 10 шақты жыл бұрын Қытай көліктері күмән туғызатын, қазір неміс, Жапон, Корей көліктерін басып озып жатыр, дейді Азамат.
2: Бегулаша қосылып жатыр, қалайсың, қарағыз, күштіміз, күштіміз. Сәлем қыздар, менде Кобальт, налогы 12 мың теңге, 12 мың теңгенің өзі де нормальный налог, мен сізге айтайын. Бензинді, искиді, өте надежный, кез келген жерме апарып келіп жатыр ғой, дейді. Қойыңызшы, сіз одында Кобальт айдағанша бағасын көріп отырмыз ғой, біз салондағы.
3: 7 миллион.
2: Одында Черри айдамайсыз ба? Немесе Чанган? Бір еврей айтқан екен, самая лучшая машина это новая машина, деп. Қаныш, дейді. Қаныш, дұрыс айтасыз, келісеміз сізбен.
3: Иә, Баддалғазы былай дейді, кейінгі уақытта барлық көліктер ақша жасау үшін ғана ғой. Таза неміс, таза Жапон деген сөз бос, дейді.
2: Макс айтып жатыр, қазір бәрі Қытай ғой, қыздар. Даже Вольваны сатып алды ғой қытайлықтар. Олар жақсы жасай алады, бірақ зачем, дейді.
3: Мен жақында, білесің бе, қандай көлік көрдім? BMW. Кәдімгі BMW, бірақ артында Қытайдың әріптер, иероглифтер?
2: Бізде жүрген міне Мерс электрокар.
3: Қалайша сонда?
2: Тоже электрокар, Мерс, апарзан тұрады, 15-ақ миллион тұрады. Үші де әдемі, түрі де өте әдемі, е?
3: Өте әдемі.
2: Менің құрбым Volkswagen Pro Max 9.
3: Pro Max?
2: Pro Max.
3: Айфон сияқты
2: ма? Иә. Pro 9 па ода? Volkswagen. Бірақ Қытайдікі. Ойлаш? Мен мейіме кірмейді анау.
3: Иә, сол ғой, менде
2: BMW. Сонда арендаға ала ма? Біз сізден жасайық, әлде бұл подделкасы ма Volkswagen? Иә, менде түсінбеймін.
3: Өйткені BMW, мен бағасын көрдім, оның бағасы 18 миллион ба, сондай. BMW үйтіп арзан тұрмайды, жапжаңа BMW.
2: Жігіттер, түсіндіріңіздер, сонда Қытай олардан арендаға рұқсат сұрай ма, не істейді?
3: Иә, қалайша олар BMW, мысалы, ең қымбат немістің көліктерін шығарады. А Қытай көлігіне дым қызықпадым, зекірға қызықтым, сосын зерттеуімнен өтпегесін алмадым. Мерс алдым, дейді Бақшан Мырза. Қытай жасап жатыр, печаттап, но качество жоқ, дейді. Мінекен, білетін адамдар, СТОсы бар адамдар, кофе ішіп отырмыз, дейді. Әзеке, тамаша. Қытай толтырып тастайық өз көлікпен деп жасап жатқаны болар, әйтеуір біздің ауа райына сәйкес жасап жатқанына рахмет бұларға. Жаздың ыстығына шыдап, немесе қара суыққа шыдап жүрсе болды емес пе, дейді Алмаз. Енді әр адам өзінің қалтасына қарай көтеретін жағдайына қарай алады ғой көлікті.
2: Сәлеметсіздер ме, менің ең бірінші и қазір айдап жүрген машинам Subaru, жақсы көремін, еркелетіп сөйлесемін ғой. Өзің алғанда өте жылу екен, дейді Айгерочка. Тамаша. Күшті. Тыңдармандар, кішігірім үзіліске кеттік біз, онда қоңырау болмаса жақсы, ертеңде ойнаймыз ойынды, хабарласыңыздар.

0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мақсатқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Уже дарма. Келіп алдыңыз дарма.
1: Естіп тоқылдық ғой. Келіп алды барлығы тұр.
0: Не ғой дейді әзеке, мен 50 километрден аса жүріп шұлығым жыртылып қалыпты. Не істесем екен а деп хабарласыңыз Азамат ұстаз. Дәл қазір ойын ойнайық.
2: Ойнайын алыңыз.
0: Және сол шұлықты сізге берейікші.
2: Отып кетіңізші бізден.
0: Көлік айдау бұл ауыр физикалық еңбек дейді. Чотам, брат, чотам, чотам.
2: Ол да болсын.
0: Иә, менің арманым былай. Менде үш, маған үш көлік жетеді. Біріншісі ұнайтын Гелендваген.
2: Иә.
0: Жай ғана өзім үшін. Өзімнің арманым орындалу үшін. Екінші бір седан.
2: Иә.
0: Ұзын бір әдемі көлік. Бірақ ол міндетті түрде қызыл Мазда сияқты түсі болу керек. Қазір пленкамен қаптайды ғой Диана. Әдемі сатиновый қызыл.
2: Иә.
0: Міне сондай бір көлігім болса. А, одан кейін Infiniti кішкентай көлікті көрдің ба? Седан.
2: Саған ұнайды.
0: Екі ақ есігі бар. Сондай көлік әдемі. Іші аппақ.
2: Мен саған алдында айттым ғой. Мынандай бір көк түсін көрдім мен.
0: Иә.
2: Масқара.
0: Және де үшінші көлік бұл 7 орын Mercedes.
2: Иә.
0: Бүкіл бала шағыңмен шығасың және өте қауіпсіз көлік.
2: Ауыр,
0: өзі де ауыр, есіктері де ауыр.
2: Өзіңді бізді басына шұқтылу
0: үшін. Дәл отбасы үшін арналған көлік меніңше.
2: Түркия елінде енді бандиттар жүреді ғой сол көлік. Ішінен шалдар шығады ғой бүйтіп. Сол Мерс. Және Түркия еліне барған кезде бізді әрдайым сол Мерс қарсы алып алады. Өзімді бір турецкий сериалдағы актриса сезінемін мен, мафиозниктің әйелі. Шынай айтайыншы сондай.
0: Пабло Эскобардың әйелі сияқты ма? Есінде ма? Пабло Эскобар кіреді де Пенелопа Крузға сөмке-сөмке. Не бұл, не бұл деп ашып жатса, ішінен доллар, пачка-пачка-пачка. А, деп ана әйелі деген мәз болып қалады.
2: Сол ғой. Они продают права на производство дейді. А, права на производство продают. Яғни Мерс, Фольксваген қытайларға.
0: Бірақ неге арзан?
2: А өздері контроль жасап отырады дейді. Потому что оларда арзан рабочая сила и материал дейді.
0: Енді материал арзан болса, яғни бұның сапасы кішкене төмендеу болады ғой.
2: Әрине, сол үшін де арзан. Қытайға сол үшін электрокөлікті өздері шығармайды Мерс, а Қытайға тапсырыс береді.
0: Яғни
2: біз типа ондай жағдайға түспейміз. Біз өзіміз шығармаймыз, Қытай шығарсын дейді. Электрокөліктерді көрдің бе? Сұраныс бар ғой яғни.
0: А, бұл электрокөліктер ғой.
2: Именно электрокөліктерді ғана.
0: Яғни құрметті ер азаматтар, бізге кеңес беріңіздерші, қалай дұрыс болады? Яғни Қытайдың BMW және Мерс көліктерін алуға бола ма?
2: Білмеймін.
0: Сенімді болуға бола ма?
2: Макс пе дейді? Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW. Бәрі, если что, Қытайда жасалынады. Даже американский Cadillac и Tesla Қытайда шығарады ғой дейді. Сіздер маған айтыңыздар, неге мен соңғы кездері сонда бандитский машиналарды жақсы көрем? Chevrolet, бірденке.
0: Camaro?
2: Жоқ, үлкен джип. Американский
0: кинодағы. Я, дәу, эскалетке құсайды, я?
2: Өте қымбат екен.
0: Я, мен көрдім, Шевроле деп тұрамда.
2: Неге ма Шевроле ондай қымбат?
0: Қап қара, дәу, үлкен. Я, көрдім ондай Шевроле.
2: Менде шок. Яғни сол Шевроледен ең қымбат, және де алдындағы менің құрбымның спортивный корвет. Ол да Шевроле білесің ба? Корвет. Енді ғана білдім мен корветтің Шевроле екенін. Осы екі көлік Шевроледе ең қымбат.
0: Тез жасап шығарсын деген мақсатқа жасап жатқан болар Қытайлардың дейді. Негізі тезірек жасасын десе осы Қытайға беріп жатыр ғой.
2: Тіпті сол ғой.
0: Chevrolet Tahoe дейді. Шал. 8401. Шал деп тұр мына жерде. Chevrolet Tahoe. Tahoe ма? Taxoe ма? Қалай дұрыс болады? Tahoe шығар, иә?
2: Иә.
0: Tahoe.
2: Tahoe. Tahoe.
0: Chevrolet Tahoe.
2: Chevrolet Tahoe. Вот это
0: енді есіме түсті ана жазу. 69
2: миллион ба сондай тұрады екен. Ойлашы. Ойлашы. Че? Китар бар.
0: Че? Че? Шевроле?
2: Дедім ғой.
0: Шевроле
2: тақы. Гүлнар ханым, әрине қатысыңыз. 60 плюстарға ойынға қатысы бола ма? Бізге 70 плюс хабарласады ғой ойынға қатысу үшін. 2-96-50-05. Азақ қана уақыт қалып, тез хабарласып ұтып алыңыз. Бедейді. Болады әрине, у меня гольф из Китая новый дейді. Артем, сенде неше көлік
0: барыңыз? Яғни, сонда айтыңыздаршы, кім жазды бұны?
2: Арнұр.
0: Арнұр, яғни Қытайдың көл... А, әдемі?
2: Қытайда шығарылған Volkswagen.
0: Оқсамайды екен, е? Мысал, Қытайда шығарылған Mercedes, BMW, Volvo-ны алған дұрыс па? Әлде қонжи-монжиларды алған дұрыс па? Ол да Қытайдан шыққан ғой.
2: Айтыңыздаршы соны.
0: Иә, Арнұр айтсыншы, Арнұр барлығын біліп тұрған жігітке ұқсап тұр ғой.
2: Менің құрбымның Volkswagen су жаңа алды ғой енді Қытайдан. Иә, ең үлкенін Volkswagen-нің. Проблема өте көп. Ол көлік жүреді де тарс-тарс етіп істейді. Одан кейін барып оталмай қалады.
0: Сондай бар ма?
2: Иә, сондай бір каприздар өте көп. Бізде қоңырау бар екен, қабылдайық.
0: Алло.
3: Алло, сәлеметсіздер ма?
2: Сәлеметсіз ба, Гүлнар ханым?
3: Қалайсыздар?
2: Күштіміз, рахмет. Неге ұялып отырсыз хабарласуға? Шұлық бар ма екен?
0: Шұлық қыңқан көрей.
2: Көре салайықшы. Бар, иә? Сіз үшін қалыпты. Гүлнар ханым, сіз өзіңіз көлік жүргізесіз ба? Бізді қайдан тыңдайсыз?
3: Компьютерден, радиодан.
2: А, яғни сіз көлік жүргізбейсіз, иә?
3: Жоқ.
2: А, жақсы, онда кеттік, бірден ойын ойнайық, уақыт өте аз.
3: А, давайте.
2: Егі, 3 литр банкін ойнайық. 3 литр банк,

0: Bon travail. Mm-hmm.
1: Tarde, tarde.
0: Tak.
1: Жаздың күні не жейміз біз тәтті?
0: Малина.
1: Малина. Тағы да?
0: Малина.
2: Қазір барлығы жазып жатқан шығар.
3: Шетамура.
2: Төрт ақ сөз қалды.
0: Так.
2: Өкінішке орай. Сізге беретін едік ана шолықты шығарып. Тағы да хабарласыңыз ертең, Құдай қаласа, иә, күтеміз сізді.
1: Ертең күтеміз, сізге қалып тұр ғой мына шолық. Бұйырғаны болып тұр. Жақсы, сау бола қойыңыз, сәтті күн болсын. Мерседестердің арасында G-класс ең жақсысы. Маған да ұнайды G-класс. G-ларын бәрі ұнайды дейді. Жақсы.
2: Сапа емес саны болсын деп кезек-кезекпен шығарып жатқан шығар дейді. Ең өзекті мәселе осы шетелдік көліктің, немесе мына тұрған Қытайдың көліктің мәселесі сынып қалса, қажетті саймандар бізде болса екен деп ойлап қаласың дейді.
1: Макс күшті түсіндіріп жатыр бізге. Бидит. Қытайлар заказ бойынша жасай береді кез келген марканы, яғни оларда запчасть, допустим, үшінші сорт болады. Ұқтың ғой, үшінші сортты запчасть. Өздер айтады, бірінші сорт ресурс 10 мың километр ма, 100 мың километр, екінші сорт 70 мың километр, үшінші сорт 30 мың километр дейді. Онда барлығы түсінікті болды, тамаша. Вау. Қазір менде үш китаец көлігі бар, Toyota, Volkswagen и Zikr дейді.
2: Үшеуде Қытайдан?
1: Үшеуде Қытайдан. Toyota да.
2: Енді қазір айтып отыр ғой, мысалы, Макс, үшінші сорттағы запчастар дұрыс ба? Онда, яғни, бұның сапасы төмен деп тұр ғой.
1: Бірінші
2: сол себепті BMW 15-18 миллион тұрады. Сол себепті бұл Mercedes әдемі болса да өте арзан тұрады.
1: Көрдің ба, 30 мың километрға ғана жетсе жетті, жетпесе одан кейін сына бастайды деген сөз ғой.
2: Не істейміз енді сол? Айтыңыздаршы, Арнор, Макс, кеңес.
1: Қандай көлік алуға дұрыс?
2: Негізі, қандай көлік алған ең дұрыс шешім болады?
1: Иә. 296-50-05 тікелей эфирдің нөмірі, тыңдармандар. Алматы қаласының коды 8-727.
2: Үш-ақ минутымыз қалды.
1: Зато новая дейді. Зато жап-жаңа. Жаңасы жаңа енді.
2: Не істейміз
1: енді? Бірақ бізде ойнайтын уақытта жоқ екен ғой болды.
2: Иә, өте аз уақыт қалды. Құрметті тыңдармандар, бүгін сәрсенбі. Иә. Аптаның ортасы, дала әдем болып тұр, айтпақшы ауа райы қандай бізде?
1: Тақырып огонь болды бүгін енді.
2: Иә, қызықты тақырып болды. Бүгін 30 болады екен, жаңбыр жоқ, Диана. Ертең 29, жаңбыр жоқ. Екеуміз көрген 10 күндік жаңбыр 4 күнге ғана азайды.
1: Наконец-то.
2: Мүмкін мүлдем жұма күнінде болмайтын шығар жаңбыр. Сондықтан да 10 күннің ішінде демалыңыздар, күнге кеңіздер, әбден қыдырып жүріңіздер. Жаздың шуағына, күннің шуағына бөленіп, бақытты болып жүрейік барлығымыз.
1: Иә. Yeah.
2: Демек, не ғұрлым қымбат болса, демек сапалы деген сөз ғой. Алмас Мырза жазып жатыр. Иә. Логично.
1: Қымбаттың барлығы сапалы логично. Емес енді әрине.
2: Иә. Yeah.
1: Бірақ көлікке байланысты өте дұрыс айтасыз.
2: Ал құрметті тыңдармандар, ертеңге дейін кездескенше, сіздермен әдеттегідей күнделікті бірге болған барлығы, біздің арнада барлығы демалып жатыр қазір.
1: Бүкіл арнамыз
2: біз ғана сіздер үшін жақсы көреміз сіздерді өлерде.
1: Анель Алиасқар,
2: Диана Ахметова, күндеріңіз салқын, алтындарыңыз астық болсын.
4: Күтетін адам жоқ.

0: Әр сәрсенбі сағат 18:00-де журналист Айгүл Ысқақ сізді сырласуға шақырады.
1: Кеш шырық достар, эфирде Energy Radio-сы. Біз тікелей эфирде сырласу сағаты. Сіздермен бірге микрофон алдында Айгүл Ысқақ. Сәрсенбіміз сәттілікке толы болсын. Қалдарыңыз қалай? Жолда келе жатқан біздің тыңдармандарға, Energy Radio-сының тыңдармандарына тек қана сәттілік тілейміз. Сәттілік және осы біздің бүгінгі бағдарламамыз ерекше болайын деп тұр. Неге дейсіздер ме? Себебі эстрадамызға жаңадан келіп жатқан жас әнші Ильяс Ауданғалиұлы келіп отыр. Ильяс, қош келдің, қалың қалай?
2: Қош келдік, шүкір Алла деп.
1: Бәрі жақсы ма?
2: Жақсы.
1: Жалпы енді эстрадаға әркімнің ақ бар таласы дегенмен, Ильяс, жаңа әндермен, жаңа бақытта, ерекше форматта әндер орындап жүр екенсің. Құтты болсын, сені шын жүректен Energy Radio-сы арқылы құттықтағымыз келеді. Сонымен қоса, бізде Ильяс жалғыз келіп отырған жоқ. Қасында продюсер ағамыз десек болады, Ауданғали аға келіп отыр. Қош келдіңіз аға, қалыңыз қалай?
3: Шүкір, шүкір, Аллаға шүкір, жақсымыз. Рахмет сіздерге.
1: Ал бүгін әдемі Алматының көңілді кешінде, Energy Radio-сында сіздерді арнайы қонаққа шақырып, сұхбаттасып, сырласайық дедік. Себебі біз енді жас жұлдыздарды таныстыруға, сонымен бірге халықтың алдына шығатын кезде біздің міндетіміз ғой. Көпіріміз ғой, тілекшіміз. Сонымен қоса Ильястың бір емес бірнеше әні бар екен жазған, бәрі құтты болсын дейміз. Ильяс, сонымен қоса қай әндерің бар және қай ақынның әндерін айтып жүрсің, айта кетші.
2: Әлжан Нұрлыбек ағамыздың әні. Бір әнім қылықтым, екінші анама арнап жазған Анашым деген әнім бар.
1: Керемет. Сонымен қоса жуырда, жақында тағы да жаңалықтармен бөлісетін шығарсыздар, иә? Дәл қазір әдемі әндерге кезек беріп алайық, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Аға, сұхбаттасуға дайынсыздар?
3: Дайынбыз.
1: Келістік. Ендеше бір әдемі әнді қойсақ, Мұрат, дайын ба? Одан кейін барып сұхбатымызды жалғастырамыз. Кеттік.

0: жасайык.
1: Кулактан кырып бойдалар демекши, әдемәнді тыңдап алдық. Алар мен қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Құрметті тыңдармандар, біздің байланыс телефондарымыз сіздерге айта кетейін. 296-5005 Алматы қаласының коды 727. Бізге хабарласыңыздар, бізге хабарласқан тыңдармандарға біздің сыйлығымыз әрдайында дайын. Ендеше таза ынтағын сіздерге ұсынамыз. Міндеттерде хабарласып, біздің қонаққа сұрақ қойсаңыздар да болады. Сонымен қоса, құрметті тыңдармандар, бүгін біздің қонақта Energy радиосында Ілияс Ауданғалиұлы мен Ауданғали Махмұтұлы отыр. Қош келдіңіздер тағы да. Дұрыс айттым баға?
2: Махметұлы
1: екен ғой. Ағаны демей қапты. Соған қарағанда қате айттым ғой деп ойладым өзімде. Ал бүгінгі әдемі біздің эфирімізді қоңырау шалыпты. Ендеше қоңырауды қабылдап алайық бірінші. Кеш жарық.
3: Саламатсыз ба?
1: Сәлеметсіз бе? Қалдарыңыз қалай? Қай қаладан хабарластырсыздар бізге?
3: Біз Алматы қаласынан хабарласып тұрмыз.
1: Бәрекелді. Есіміңіз кім болады?
3: Менің есімім Төлбас.
1: Кім?
3: Төлбас.
1: Төлбас. Мәссаған ерекше ат. Төлбас деген. Бірінші естіп тұрмын, қандай керемет. Атыңыз сонда ерекше екен. Өзіңіздің атыңыз жайлы естідіңіз ба негізі?
3: Иә, өзім немеренің үлкені, үйдің үлкені болғандықтан 90-дағы апамыз солай қойған.
1: А, Төлбас деп орындап қойған екен ғой. Бәрекелді, Төлбасы болып жүре беріңіз әрдайым. Ендеше, ал Төлбас, олай болса, сіздің есіміңіз ерекше екен. Бүгін біздің қонақтарымызды көріп тыңдап отырған шығарсыз, иә?
3: Я естіп отырмын, тыңдап отырмын.
1: Ақ тілек айтайын деп хабарласып тұрсыз ба? Әлде ойынға қатысайын деп, сыйлық ұтып алайын деп тұрсыз ба?
3: Екеуінде.
1: Бәрекелді. Ал біздің құлағымыз сізде.
3: Ілиясқа енді әндері хит болсын деймін. Дауысы өте жағымды, жақсы.
2: Әмин.
3: Шығармашылық табыстар тілеймін Ілиясқа.
1: Әмин. Ілияс, сенің дауысыңды, әніңді тыңдамай-ақ, радиодан естіп ақ біздің тыңдармандарымыз енді айтып жатыр. Себебі Алладан кейінгі халық дейді. Халық айтса халып айтпайды. Демек дауысы әдемі жігіт әнді де әдемі айтады деген үміт бар ғой. Қазір бірер минуттан кейін Ілиястың орындауындағы Анашым атты тамаша әнді тыңдаймыз. Оған дейін бір ойын ойнап алайық сізбен, иә?
3: Жақсы.
1: Ынтағытқыңыз келіп тұр ғой. Алло. Төлбас. Ал олай болса, бізде білесіз, иә? Мен сіздерге бір әріп жасырамын. Сіз сол әріптен бір әнді әдемілеп айтып бересіз. Келістік пе?
3: Жақсы.
1: Олай болса, С әрпі.
3: Шымшақтарда қалған жолшығын құлап, жаныма ана сенің шырың қуап.
1: Бәрекелді. Күшті, дауысы керемет, иә? Сізге қалай ұнап жатыр ма?
2: Әдемі
1: дейді. Ілияс, саған ше?
4: Жақсы, иә.
1: Өте жақсы дейді. Ал біз сізге баға беріп жатырмыз жақсы деген. Келесі әріп, қ әріпі.
3: Қара қат, қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әр қашанда мен үшін қымбат.
1: Туф, не деген ән? Сіз деген тіптен дайын тұрсыз ғой? Біз ойланар едік біраз қалай қай әріп деп. Сізге бір қиындау әріп жасырайшы. П әріпі.
3: П әріпі.
1: П.
3: Періште емеспін, пендемін. Мен де адамдарға сенгенмін. Негізі айғайлап айту керек, мен деп айтамаймын.
1: Мәс, саған айғайламай ақ осылай өзі. Осылай ақ бізге күшті болып жатыр, иә аға. Ілияс пен Ауданғали аға отыр ғой эфирде. Сол кісілер мақтап жатыр. Керемет, дауысы қандай тамаша деп таңғалып жатыр. Ал Ж әрпін айта қойыңыз.
3: Ж әрпі оңай ғой. Жаным, бір көріп ғашық болдым саған, жүрегімде от жалындаған.
1: Төлбас, атыңызға затыңыз сай екен. Керемет енді. Енді бір әріп жасырайын, бес әріп жасыратынбыз. Д әрпін.
3: Досым бар менің Ақтауда, Ақтауда. Татиды досымды мақтауға, мақтауға.
1: Не деген әдемі дауыс, керемет. Төлбаса, біз сізді шын жүректен құттықтаймыз. Олай болса, сіз бүгінгі біздің Energy радиосының жеңімпазы боласыз.
3: Ура!
1: Шын жүректен құттықтай отырып, біз сізге таза ұнтағын ұсынамыз. Таза ұнтағын біле шығарсыз, е?
3: Иә, білем.
1: Мхм. Олай болса, сәттілік, өте қуаныштымыз. Рахмет хабарласқаныңызға. Басқа айтарыңыз бар ма? Energy радиосын күнде тыңдайсыз ба?
3: Тыңдаймыз, иә.
1: Мхм. Күнде тыңдап тұрыңыз, сол кезде біздің сыйлықтар таусылмайды. Оны білесіз, е? Олай болса, сәттілік сізге. Құттықтаймыз. Міндетті түрде эфирден кейін хабарласыңыз, біз сізге сыйлығымызды ұсынамыз. Ал әрмен қарай біз эфирімізді жалғастырамыз. Көп-көп рахмет. Міне осындай бізге ерекше тыңдармандар хабарласып, өзі қандай керемет, е, бірден тауып жатыр. Ойлану деген жоқ. Бізге ылғи дайындалып келеді ғой деп. Бүкіл ән жаттап алған сияқты, е, қазақтың. Таң қалдым. Осы сәтте Ильястың орындауындағы тамаша әнді қабыл алайықшы, е, содан кейін барып сау кесер. Әрмен қарай тыңдарманды қосайық. А, хабарласып тұрма, Мұрат уже қосып қойыпты. Сондықтан кеш жарық. Кеш жарық. Қалдарыңыз қалай? Бізге қай жақтан хабарластырсыз?
0: Алло, саламатсыз ба?
1: Саламатсыз ба? Мәссаған, не болып кетті ар жағы? Саламатсыз ба, кеш жарық?
2: Дауыстансыз ба?
1: Әттеген айызылып кетті. Енді біз әдемі әнді тыңдап алғанша, тағы да тыңдармандарымыз хабарласар. Олай болса, әдем әнге кезек берейік. Ильяс Ауданғалидің орындауындағы анашым әні. Анашым десе, жүрекке жылу береді. Ендеше аналарымызды еске алып, әдем әнді тыңдап алайық.

0: әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіңе құлақ сал. Кел, сырласайық.
1: Кел, сырласайық деп әрмен қарай әңгімемізді жалғастырайық. Дәл осы сәтте бізге хабарласқан тыңдарман бар екен. Эфирге қосайық. Ильяс Ауданғалиға біздің тыңдарманды эфирге қосып жерсек, одан кейін барып әңгімемізді жалғастырамыз. Біз сұхбаттасуға уақытымыз болмай жатыр, себебі көрермендер, біздің оқырмандар хабарласып жатыр. Сол үшін қоңырауды алуға тура келіп тұр. Кеш жарық.
2: Иә, кеш жарық. Сырласу бағдарламасы. Қалайсыздар, Айгүл ханым? Және бүгінгі қонағыңыз Ильяс мырза, Ауданғалиұлы да.
1: Дәл өзі.
2: Бір әнін тыңдап, керемет дауысы. Ана туралы әнін естідік қазір.
1: Тамаша.
2: Қандай керемет.
1: Қуаныштымыз. Ал, сіз қай жақтан хабарласып тұрсыз?
2: Мен Есік қаласынан звондап тұрмын.
1: Есік қаласынан? Алматы облысы?
2: Алматы облысы, иә.
1: Керемет, біздің тыңдармандар жан жақтан.
2: Есім Бибігүл болады. Айгүл ханым, сіздердің мына передачаның, бағдарламаның тұрақты тыңдарманымыз ғой.
1: Дауысыңыздан танып қалдым. Қуаныштымын.
2: Керемет, керемет адамдармен кездесу жасайсыздар. Барлығы керемет. Енді Ильясты, енді біздің қазақ эстрадасының осы жас талантты әншілеріне шығып атқандарына біз өте ризамыз, қуанамыз. Енді Ильястың қазір ана туралы әнін естідім. Анасына мың алғыс осындай Ильяс Қылдығұлды өмірге әкелгеніне. Еңбегі жансын. Ильяс болашақта әнші, жаңағы композитор ағалар сықылды. Керемет бір аты шыққан, сондай бір талантты әнші болсын.
3: Әмин.
2: Сол қуанамыз. Керемет.
1: Рахмет сізге.
2: Дауысы да керемет екен. Сол өсе бер, Ильяс.
3: Рахмет.
1: Айтқаныңыз келсін, Бибігүл тәте, көп рахмет сізге. Алланың нұры жаусын. Дауысыңыздан бірден таныдым. Әрдайым біздің Energy радиосын тыңдап, бізге үлесіңізді қосып отырасыз. Ақ тілегіңізді ешқашан аямайсыз. Сол үшін де алғыс айтқымыз келеді. Ойынға қатысқыңыз келіп тұр ма?
2: Жоқ, қатыспай қояйын. Мен Ильясқа тілек айтайын деп.
3: Жақсы
2: әншілер ғой біздің. Біздің эстрадаға жаңа келіп жатқан әншілерге кішкене ілтипат білдіріп, сондай кішкене алға деп, алға жетелеп, халықтың сөзі, өзің айтқандай жаңа бірінші Алла, екінші халық қой енді.
1: Дұрыс айтасыз.
2: Халықтың, халық кішкене жаңа келіп жатқан әншілерге жаңа тілек айтса да үлкен ғой. Үлкен қуаныш қой оларға. Және жаңағы мақсаттары көп, әлі де болашақта жаңа келіп жатқан соң сол барлығы орындалсын, жақсы әнші болсын болашақта деген ой ғой менікі, тілек, аналық. Сол тілегімді айтып жатырмын. Дауыс керемет, жастарға поддержка болған дұрыс қой енді.
1: Өте керемет. Көп жасаңыз. Тілегіңіз періштенің құлағына шалынсын. Рахмет. Қандай тамаша, иә? Осындай бізді қуантатын тыңдармандар барда біз бақыттымыз. Ендеше Ильяс, барлығы сізге сәттілік тілеп жатыр. Алдағы уақытта бұдан да әдемі, әсерлі сұхбаттар болады деген ойдамыз. Дәл қазір тағы рахмет сізге, Бибігүл ханым. Сау сәлеметте болыңыз. Біздің әрдайым тұрақты тыңдарманымызсыз. Сізге алғыс айтқымыз келеді. Әр қонаққа осындай тілегіңізді айтып тұрсаңыз, одан асқан бақыт бар ма? Сәттілік, сау болыңыз.
2: Рахмет, Айгүл ханым. Аха, рахмет.
1: Дәл қазір хабарласқан тыңдарман бар еді, бірақ өкінішке орай үзіліп кетті дейді бізден Мұрат. Дегенмен жолда келе жатқан, жол жүріп бар жатқан жолаушыларға ақ жол тілегім келеді. Бізге SMS хаттар қаншама келіп жатыр. Соның біреуін оқи кетейін. Құрметті Айгүл ханым, біз жолда келе жатыр едік, Ильясқа сәттілік тілейміз дейді. Рахмет, Ильяс. Бірнеше адам саған сәттілік тілеп жатыр. Жаңағы айтады ғой, қырықтың бірі қыдыр дейді. Бірінің тілегі қабыл болса, оның өзі үлкен жетістік. Олай болса, бізде сәттілік тілейміз. Ал сонымен қоса, әпкеміз Зирашкин Есіна, Чу қаласынан, Чучинс қаласынан біз тыңдап келе жатыр екен. Жортқанда жолыңыз болсын, жұмыстармен әпкеміз сол қалада жүр. Ақ жол тілейміз, сәттілік тілейміз. Жоспарлаған жұмыстарыңыз сәтті әрі берекелі боп. Алматы қаласына қайтадан жақсы қуанышты жаңалықпен оралыңыз дегіміз келеді. Сәттілік. Тағы да бізге хабарласқан тыңдарман бар екен, осы сәтте эфирге қосайық. Кеш жарык.
4: Кеш жарык, кайрылы кеш казак эли. Энерджи эфирин тыңдап отуруп, жаңа биз осындай үлкен керемет Ильяс Ауданғалиевнин тусаукесер керемет әнін тыңдап, жастардын осындай сиздер Энерджи эфир аркылы жастарды колдоо максатында керемет осындай чакырып, халык менен байланыштырып жаткандарыңыз үчүн үлкен алгыс билдиребиз биринчиден.
1: Эсимиңиз ким болот?
4: Менин эсимим Айнур.
1: Айнур ханым. Алматы каласынанбы?
4: Алматы каласынан кабарлашыптырмын, ия. Дәл қазір Ильястың осындай керемет әнін тыңдап, бір өзімізде анамызды сағынып, есімізге түсіп, сондай бір әдемі әсерлі күйде отырғаннан кейін міндетті түрде хабарласып, өзімнің тілегімді білдіргім келіп отыр.
1: Рахмет, рахмет.
4: Алдағы уақытта Ауданғали мырзаға да және де Ильясқа да үлкен творчестволық табыстар тілейміз. Осындай әдемі халықтың жүрегіне жететін әндерді көбірек жазсаңыздар, және де жүректен шыққан ән жүрекке жететіні анық, себебі осы әнді тыңдай отырып, ол анаға деген сағыныш, ол әрдайым әрқайсымыздың жүрегімізде болатын анық қой, сондықтан өте керемет ән, дауысына енді тіпті сөзіміз жоқ, сондықтан алдағы уақытта тек ғана өте үлкен жұмыстар жасап, жарық жұлдызымыз болатынына сенімдіңіз.
1: Әумин, не деген керемет тілектер, е? Айнұр ханым, сонымен қоса біздің ойынға қатысасыз ба?
4: Негізі тілек айту үшін хабарласқанмын сіздерге, осындай өзімнің немді білдіргім келіп.
1: Қандай керемет біздің тыңдармандар, е? Көңіл қуантады. Тілек айту үшін ғана хабарласып тұр. Ильяс, сенің жолына сәттілік тілеп жатқан біздің қаншама тыңдармандар. Өте қуаныштымын. Сәттілік Айнұр ханым сізге де.
4: Рахмет.
1: Алдағы уақытта тек жақсы жаңалықпен әдемі күндерде жүздескенше дегіміз келеді. Рахмет, олай болса, әрмен қарай сұхбатымызды жалғастырамыз. Дәл қазір әдемі әнге кезек берейік. Одан кейін барып сұхбатты жалғастырайық. Келістік пе?
3: Жақсы.
0: Сырсандықты бірге ашайық. Сырласайық.

0: сырласайық.
1: Тамаша, сырласуға қайта оралдық. Әдемі хаттар жазып жатыр екен, бізге ол хаттардың барлығын оқуға уақыт жоқ. Дегенменен Алматы Women Shop-тың қыздары сәлем жолдапты. Сәттілік тілейміз бұл жердегі қыздар өздері үшін әдемі көйлектерді қазақ еліне көрсетеді екен. Ендеше әдемі көйлек кигілеріңіз келсе Алматы Women Shop-қа. Кеттік. Қыздар бізге сәлем жолдап жатыр, барамыз ба? Жігіттердің киімі бар ма жоқ па білмеймін, бірақ қыздар сіз келінші деп жазып жатыр. Ал Ильяс, олай болса, әрмен қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Енді әдемі әндеріңіз көп екен, дегенмен бұл әнді өзіңіз таңдайсыз ба? Әлде продюсеріңіз әкеңізбен бірге таңдайсыз ба? Осы жайлы айта кетіңізші.
2: Әкемізбен бірге отырып, әнді асықпай тыңдап бірге таңдаймыз, бірге бір ортақ шешімге келеміз.
1: Сөзіне мән бересіз бі, әлде әуеніне ме?
2: Сөзіне. Енді әрбір әннің сөзінің мағынасы болған жақсы ғой, айта бергеннен бай қарағанда.
1: Дұрыс айтасыз. Аға, сіздің алып қосарыңыз бар ма? Жалпы әннің сөзіне көбісі қазір кезде айтады, мән берем дейді, бірақ мән мағынасы жоқ әндер көп бізде. Енді оны өтірік айтпай қояйық. Ал сіз қалай қарайсыз? Сіз не дейсіз жалпы қазіргі?
3: Енді жаңағы сөзіне бірінші мән береміз ғой. Біз енді бұл ән шыққаннан кейін енді баламыз екеуміз бар, анасы бар, әпкелері бар дегенде семьялық,
1: отбасылық
3: ақылдасып шешеміз. Бірақ сөзіне мән береміз. Енді халықтың жаңағы жүрегіне жету керек. Енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, қазір не көп, ән көп. Саны бар да, сапасы жоқ дегенде.
1: Дұрыс айтасыз. Есті әндер қазір көп деп айта алмаймын. Жастар айтқаннан кейін осылай мән мағынасымен айту керек деп ойлаймын. Сондықтан да сіздің ана туралы әніңіз өте сәтті шыққан. Сізді тағы да Energy радиосының атынан құттықтағым келеді.
2: Рахмет.
1: Енді алдағы уақытта ана туралы әніңіз бар екен. Қылықтым деген әдемі әніңіз бар екен. Ол енді өзіңіздің қылықты бір қыздарыңызға арналған ән шығар. Әкесінің көнші айтуға ұялып отырған шығар дегенмен әр жақта біз тыңдап отырған қыздар даға қызық болып жатыр.
2: Әрине.
1: Әрине дейді. Аға, келін дайын сияқты, не дейсіз?
3: Енді келін дайын болғанмен бірақ енді біз дайын емеспіз әлі.
1: Әлі ерте дейсіз ба? Тамаша, Мұрат деген маған қоймай жатыр. Бері қара. Хабарласып жатыр деп тыңдарманды қосайық, е? Кеш жарық.
4: Кеш жарық.
1: Радионың дауысын бәсендетіп қойсаңыз.
4: Аха, аха, я.
1: Себебі өзімнің күлкім өзіме естіліп жатыр. Туф, сыңғырлаған не деген күлкі деп қойсаңызшы жар жағынан.
4: Құрметті Айгүл ханым, сәлеметсіздеріме, кеш жарық, қалайсыздар?
1: Кеш жарық, кеш жарық. Я, есіміңіз кім болады? Қай қаладан хабарласып тұрсыз?
4: Есім Ержан Болат, Алматы қаласы, сол жұмыстан келе тұрмыз, жұбайымыз екеміз, машинада отырмыз.
1: Күшті, жолдарыңыз болсын, жұптарыңыз жазылмасын, жұбайыңыздың есімі кім?
4: Жұбайымның есі Арайлым.
1: Арайлым, сіздің есіміңіз?
4: Ержан.
1: Ержан. Тамаша, Ержан, Арайлым, ал бізге хабарластырған себептеріңізді білсек болады ма?
4: Әрине, бірінші біз осы радионы арқашан тыңдаймыз, сен Energy FM-ді, именно сіздің бағдарламыңыз.
1: Менің бағдарламамды?
4: Иә, сіздің
1: бағдарламаңыз. Сіз кішкене орыс тілді сияқтысыз. Сіздің
4: бағдарламаңыз. Жұбайым отыр, маған күліп отыр ғой.
1: Жоқ, орысша тыңдасаңыз да, орысша айтсаңыз да болады. Себебі біздің радиомыз әр түрлі әндерді жібереміз. Сондықтан да айтады ғой жаңағыдай, қаланың тұрғындары болсын, ауылдың тұрғындары болсын, бізге ешқандай айырмашылық жоқ. Ең бастысы, біз қай тыңдарманымыз болсын, ерекше құрмет көрсеткіміз келеді. Ержан мырза, әйеліңіз екеуіңіз жолда келе жатыр екесіздер, жолдарыңыз болсын, жұмыстан қайтып келе жатсыздар ғой.
4: Иә, иә, сол.
1: Иә, бүгін бізде қонақта Ильяс деген жас әнші отыр.
4: Аха, естіп отырмыз.
1: Ал Ильясқа тілек айту үшін хабарластыңыз ба, әлде қалай? Сыйлығы ұтып алу үшін хабарласып тұрсыз ба?
4: Ол да бар, тілек те айтамыз.
1: Ойынға да қатысам дейсіз ғой?
4: Ойынға да қатысамыз.
1: Тамаша.
4: Тілек те айтамыз.
1: Ал тілектен бастайық па?
4: Иә, бастайық, біз дайынбыз.
1: Жоқ, ойыннан емес, тілектен бастайық деп тұрмыз. Тілекті сіз айтуыңыз керек. Себебі қазір мен ойлап тұрмын. Қазір сіз ойын ойнаған кезде бәлкім ұтылып қаласыз. Білмеймін ғой. Ұтылып қалғаннан кейін тілек айтуды ұмытып кетесіз де, сол себепті бірінші тілегіңізді тыңдап алайық деп тұрмыз. Солай ма, Ілияс?
4: Иә. Тілекті жұбайым айтайын дейді.
1: Ай, бәрекелді. Бізге кім айтса да бәрібір, ең бастысы ақ тілек қабыл болсын. Айта қойыңыз.
0: Кеш жарық,
1: арайлым ханым. Керемет.
0: Аха. Біздің тұрақты көрермен, тұрақты
1: тыңдарманымыз.
0: Тыңдармандарымыз, иә.
1: Тамаша. Өте қуаныштымыз. Әрдайым бізге хабарласқан сайын, бізге осындай ақ тілек жолдаған сайын, біздің жұмысымыз, сонымен қоса жұмысқа деген махаббатымыз ерекше болады. Ендеше, арайлым ханым, бүгін бізде әнші Ілияс Ауданғалиге ұлы келіп отыр. Ілиясқа бір ауыз ақ тілегіңіз болса, жолдай қойыңыз. Құлағымыз сізде.
0: Ілиясқа мен тілерім шығармашылық табыс. Жас әнші ғой енді, өсіп өркей берсін, елге танымал, сондай жұлдызы жанып жарқырай берсін. Өте қуаныштымыз.
1: Біз де қуаныштымыз, Арай ханым. Ендеше біздің ойынға қатысасыздар ма?
0: Ойын қандай ойын болады?
1: Біз әріп жасырамыз сіздерге, бір әріп. Бір әріп емес, бес әріп. Сол соған әні орындап бересіз. Егер бізді әрдайым тыңдап жүрсеңіздер, біздің тыңдармандар беске біледі. Қатысасыздар ма? Қатыспайсыздар ма?
0: Қатысамыз.
1: Олай болса, Б әріпі.
0: Б?
1: Б. Балапан деген келетін.
0: Ой, бай, Б деген ба?
4: Мен бір өлен есіме түсті.
1: Сіздер машинаны қойдыңыз да? Ойынға кірістіңіз ғой деймін, жолдың шетіне шықтыңыздар ма, әлде зарулем келе жатсыз ба?
4: Жоқ, мен тұрмын қазір жолдың шетінде.
1: Ай, бәрекелді. Ал енді біздің радиоға арнайы хабарласу үшін жолдың шетіне шығып тұрмын.
4: Керемет өлем бар. Бауырлар туралы.
1: Керемет, ал.
4: Бауыр керек, өмірде сырласатын. Сыйласатын, өзінше үн қосатын.
3: Бауыр керек.
1: Ауданғалияға көмектесіп жатыр. Сіздерге поддержка беріп.
0: Мен жолдасым орыс жаққаннан кейін енді не қылып отырмын.
1: Әсем, мен бірден сездім ғой. Өте жақсы.
0: Не қылайын? Бауырларыма айтқам сол өлеңді 60 жаста. Қазір өзім айтып берейін. Қалай еді бұлай?
1: Радионың дауысын ақындатып қойыңыз.
0: Аха, мына телефонда қосылып тұр. Сәл дауысында қойыңыз. Аха. Бауыр деген бір әлем, ауыл бөлек. Бауырларсыз жүгінде ауыр демек. Әр бауырдың амандығын тілек. Елеме, что-то дауысым келмей жатыр.
1: Өте жақсы келіп жатыр. Керемет, арайлым ханым. Келесі әнге көшейікші. Б әрпін өттіңіздер. Т әрпі.
0: Тәріпі, Жазира Байырбекованың өлеңі бар ғой, тұсау кесер туралы, сол туралы айтам.
1: Айта қойыңыз.
0: Аха. Тәй-тәй, балапаным қас-қас, ботақаным байқап, қадамыңды бап.
1: Тамаша, е? Әдемі ме дауысы?
2: Өте керемет.
1: Аға мен Ілиясқа ұнап отыр дауысыңыз, Арай ханым.
0: Рахмет, рахмет.
1: Ал келесі әріп қы әріпі.
0: Қандай қы?
1: Қы. Қазақ деген келетін.
0: Қазақ біздің ауылдың Гүлнұр Оразымбетова деген әпкеміз бар еді. Соның өлеңі бар. Қыздар деген. Сол туралы айтсам екен. Қыздар, қыздар, сұлу қыздар.
1: Ертең ғажап сұлусыңдар. Қыздар, қыздар.
0: Ару қыздар.
1: Сіз маған қарағанда жақсы айтатын сияқтысыз. Керемет. Өте қуаныштымын. Арай ханым, енді бір екі әріп қалды. Егер осы екі әріпке нақты жауап тауып ән айтып берсеңіз, бір-бір шумақтан, сіз жеңімпаз боласыз. Олай болса, М әріпі.
0: Мға қазір.
4: Мға
0: қазір өзім айтам. Махаббатпен ойнама деген.
1: Махаббатпен
0: ойнама сен, жас жүректі қинама сен,
5: ары қарай қалай тағы да бір нәрсе сүйемін деп алдамайсың
1: егер мені шын сүйсең дейсі
5: егер мені сүймесең
1: сүймесең
5: дейсізмына
1: өлеңді кім айтады біз тыңдап отырса ұят болды не болса да
5: кешіріңізөзім айтқан бір тойда
1: ерекен қандай сезімде болды екен дейді ауданғали аға айтады қандай сезімде отырсыз ержан мырза
5: жігіт қой енді жас жігіт өзі
1: қандай керемет
4: осы өлеңді мен өзім айтқызғанмын бір тойда
1: кімге айтқыздыңыз
4: жұбайыма сол жаңағы тойда
1: айтқызғаныңыз өзі ақ айтады ғой
3: өзі
1: ақ айтып тұр ғой нұрболат абдуллин бізді естімей ақ қойсын ұят болар еді мына өлеңнің быт шытын шығардық дегенмен жаман емес иә
3: жақсы жақсы
1: ал енді бір әріп қалды н әріпін қояйықшы осыған тапсаңыз енді
4: н ма
1: иә н нан дегенде келетін
4: нан
3: нури камал деп айтып жіберіңізші
1: аданғали аға көмектесіңіздер да ал айтсаңдар айтыңдар
5: қандай ана не бар еді ғой наурыз айы келгенде той болушы еді бұл маңда
1: керемет арай ханым өте қуаныштымыз шын жүректен құттықтаймыз біз сізді керемет сіз жеңімпаз атандыңыз тамаша біздегі таза ынтағын сізге тарту етеміз міндетті түрде эфирден кейін хабарласып алып кетуіңізді сұраймыз сәттілік жортқанда жолдарыңыз болсын еңбектеріңіз жансын бізге арнайы хабарласып сау болыңыздар
4: жақсы көп көп рахмет
1: сіздерге де рахмет сау болыңыздар қараңызшы машинаны жолдың бойына қойып отбасымен кірісіп радиоға хабарласып ән айтып эфиріміздің сәнін келтірген ержан мен арай ханымға алғыс айтқымыз келеді әдемі тілектер қабыл болсын қазір әнге кезек берейік одан кейін эфирімізді қайта жалғастырамыз
6: әркімнің бүккен сыры бар жүрек үніне құлақ сал кел сырласайық
7: Energy FM-де жарнама Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: сырласайық.
1: Ал әрмен қарай әңгімемізді жалғастырайық. Бізге хабарласып жатқан тыңдармандардың барлығына алғысымыз шексіз. Ал дәл осы сәтте Ильяс, өзіңізге сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы өнерге қадам басып келіп жатсыз. Қадамыңыз құтты болсын дейміз. Дегенмен өнерде енді қаншалықты жүрдіңіз? Енді қадам бассаңыз да айтады ғой. Өнерде жүріп мен мынаған қызықтым, немесе өнерде жүріп мен деген осындай ағаларымнан үлгі алдым деп айта аласыз ба? Кімді пір тұтасыз өзіңіз?
2: Мен әрине үлгі тұтатыным Төреғали Төрәлі. Бала кезден соның әндерін жақсы көремін. Бала кезде мектепте оқу жүрген кезде де әртүрлі іс-шараға да соның өлеңдерін айтып шығатынмын.
1: Төреғалиді жақсы көремін дейсіз ғой.
2: Yeah.
1: Енді қараңызшы, Төреғалидің орындауында бірнеше қазақ әндері эстрада жұлдыздары айтып жүр. Дегенмен Төреғалидің әні де өзі де бөлек адам. Бұл жерде айтқым келетіні, мен сіздерді, әкеңіз екеуіңізді, Төреғалидің әкесі Төреәлі ағамыз бар ғой, солардың орындауындағы әдемі әндер бар. Соларға ұқсатам сіздерді жалпы. Өздеріңіздің жоспарларыңызда жоқ па? Әке мен бала болып дуэт орындау? Себебі мен ағаның даусын естіп жүрмін. Аға өте сондай керемет әдемі ән орындайды. Ал енді балаңызды әнші ән орындау ойларыңызда жоқ па?
3: Жалпы ойымызда бар. Енді мынау баламыз енді бастап отыр ғой.
1: Бисмилла деп. Халықтан бата алу үшін бүгін тікелей эфирге шығып отыр.
3: Халықтың алдына кел. Халықтың батасын алайық деп. Енді әуелі Алла, одан кейін халық қой. Бізді қолдайтын.
1: Дұрыс айтасыз.
3: Өзім оны айтып жүрем. Басқа жерлерде әуелі Алла, содан кейін халық деп. Енді Алла бұйырса, әкем мен баланың орындауында бір жақсы ән дайындап жатырмыз. Алла қаласа, енді оның да ауылы алыс емес.
1: Көрінген таудың алыстығы жоқ дейсіз ғой.
3: Алла бұйырса, енді оның да осылай халықтың алдына келіп, халықтың батасын алып, халыққа тыңдатамыз.
1: Керемет, өте керемет. Енді мен ойлаймын, кейде бір әке мен баланың орындауындағы махаббат бізге жетіспейді деп. Себебі біз өзі қазақтар ұялшақпыз ғой. Әкемізге әкені жақсы көруді айтуға ұяламыз. Баламызға, балаға мейірімділік тұрғанымызды ұяламыз айтуға. Анамызға айтуға да анамы, анашым, алғысым шексіз деп бір көпшілікте бір айтып қалмасақ күнделікті айта алмаймыз ғой. Ана орыстар күнде айтады ғой, мама, папа, я тебя люблю деген сияқты. А біз оны айта алмаймыз ғой. Сондықтан ойлаймын, біз әдемі осындай әуендермен жеткіземіз деп. Егер сіздер шынымен де әдемі әнді орындап шықсаңыздар, барлығымыз әке анамызға осы әнді тыңдату арқылы махаббатымызды жеткіземіз деген ойдамын. Сондықтан асыға күтеміз міндетті түрде. Ал енді Ильяс, алдағы уақытта жоспарларың қандай? Бейне баян түсіру ойында бар ма?
2: Бейне баян түсіру бар, иә. Осы әке мен бала әнін шыққаннан кейін әкеміз екеуміз бір клип түсірсек деп ойымызда бар.
1: Сәттілік. Ильяс аға, сіз не дейсіз? Жалпы әлі бейне баян түсірген жоқсыздар, иә?
3: Әлі түсірген жоқпыз. Балам айтып жатыр ғой енді.
1: Жоспарда деп.
3: Жоспарда бар. Мына енді анасына да арнап ән шығарды. Анасы мен де бұйырса бейне баян түсіреміз бе деген ойымызда бар.
1: Сәттілік.
3: Енді оның бәрін телеарна арқылы
1: көре жатар халқымыз, иә?
3: Халыққа көрсетеміз ғой. Халық содан кейін өзінің батасын беріп, өз бағасын береді.
1: Тамаша. Иә, ең бастысы осы халықтың батасы ғой. Әншілер үшін шапалағы, әншілер үшін құрмет, қошеметі осы болады, иә? Ал енді Ильяс, айта қойшы, жалпы мектеп кезінен ән айтасың ба?
2: Мектеп кезінен, бала кезінен өлең айтамын, иә.
1: Мектептің бүкіл концерті сенікі дейсің ғой.
2: Иә, мектептің бүкіл концертінде де шықтым. Нархозға, универге шақырған кезде де шыққам кезім бар. Акиматтан шақырған кезінде бар. Бала кезінен өлең айтып келемін. Өлеңге деген махаббат сол бала кезден бар.
1: Тамаша. Ал енді кейбір ата-аналар баласының әнші болғанын қаламайды ғой аға. Сіз қалай қарадыңыз, Ильяс ән айтып шығам дегенде?
3: Енді жалпы бұл жерде енді мен жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, енді сіздің де дауысыңызды естіп жүрмін деп. Жалпы енді мен өзімнің әнге деген махаббатым жақсы, әнді жақсы көремін. Енді мектеп жасында балам құсап талай енді концерттерде ән айттық, бірақ енді өзім жетпеген арманға осы балам жетсін деп баламна жол бердім. Жаңа өзі айтып жатыр ғой, кішкентайынан бастап айтып жатырмын деп. Иә, осы Төреғалидің әнін жаңғыз бала емес, мен де жақсы көремін.
1: Керемет.
3: Төреғалидің әндерін де, Төреғалидің өзін де. Бұл енді бір осы менің балам сияқты қазақтың бір ерке баласы ғой.
1: Дұрыс айтасыз. Халықтың. Қатты еркелеп кететіні бар енді Төреғалидің.
3: Енді болады ғой, бала
1: болғасын еркелейді. Қатты еркелеме десем, я. Ал енді Адаңғалиға, сіздің дауысыңызда жанды дауыста бір шумақ ән айтса, қалай қарайсыз? Кішкентай ғана бір шумақты айтсаңыз, себебі сіздің дауысыңызды мен өзім тыңдап жүрмін көпшілік ортада деген сияқты. Ал енді бір ауыз біздің радио тыңдармандарға да дауысыңызды тыңдатқым келіп тұр. Қалай қарайсыз?
3: Көрейік.
1: Жақсы. Ал
3: жүрегім сонша

Ай, бәрекелді, тамаша. Бізді тыңдап отырған тыңдармандар барлығы шапалақтап қолын соғып жатқан сияқты. Керемет. Ал, Мұрат, осы сәтте әдемі әнге кезек берейік, одан кейін эфирімізді қайта жалғастырамыз.

0: әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіңе құлақ сал. Кел, сырласайық.
1: Анашым, шүкір етем барына деген әдемі сөздер, е? Не деген жүрек тебірентеді. Дәл осы сәтте анасының қасында отырған адамдар болса, аналарыңызды бір құшақтап сүйіп қойыңыздар. Өзіміз алыстамыз, менің анам Астанада. Ал енді, Ілияс, үйге барған кезде міндет түрде анаңды сүйуді ұмытпа. Келістік пе?
2: Әрине.
1: Тамаша. Ілияс Ауданғалиұлының орындауындағы «Анашым» әтті тамаша әнді тыңдадық. Керемет өнер жолында сәттілік тілейміз. Жортқанда жолым болсын дегім келеді.
3: Әмин.
1: Әрдайым жақсы күнде осындай сүйінші жаңалықпен біздің эфирларға келіп бөлісіп тұрыңыздар. Ал енді бізге хабарласып жатқан тыңдармандар өте көп дегенмен бір хатты оқи кетейінші. Сәлеметсіздер ме, Айгүл ханым? Ілияс нағашымызға сәттілік тілеймін. Демек, нағашымызға дейді. Сіздің туысыңыз болып тұр ғой.
3: Жиендер ғой.
1: Жиендер, иә. Дауысы керемет, ақ жол. Үлкен сахналардан көрейік. Армандары орындалсын. Нағашы мен жеңгем аман болсын. Тілек білдіруші Ақерке жиен депті.
3: Рахмет.
1: Ақерке ханым, рахмет айтамыз хатыңызды. Тікелей эфирде Ілияс пен Ауданғалияға оқып бердім. Ал құрметті тыңдармандар, бізге бүгін хат жолдаған барша біздің тыңдармандарға, оқырмандарға алғыс айтамыз. Әрдайым менеджер радиосы қосылу болсын. Сіздерге бүгін беретін сыйлықтарымызды айта кеттік. Таза ұнтағынан міндеттерде бүгін ұтып алған Ержан мен Арайлым алуды ұмытпаңыздар. Сонымен қоса той бастар ма бағына? Төл басы екен ғой. Бізге ең бірінші хабарласқан тыңдарман. Ол кісі де жеңімпаз болды ғой. Дегенмен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Бізге хабарласып, бүгін ақ тілектеріңізді жолдағандарыңызға алғысымыз шексіз. Әрдайым осындай тікелей эфирде энергиямен бірге энергияларыңыз тасып жүрсін дегіміз келеді.
3: Әмин.
1: Ал аға бір ауыз халыққа ақ тілегіңізді

0: Әумин.
1: Сіздерге өте көп рахмет.
0: Тамаша. Олай болса, құрметтің дарман, біз сіздермен қоштаспаймыз. Біз сіздерге келесі сәрсенбіге дейін жүздескенше деген келеді. Қалай дегенмен, бізді тыңдап отырған әр тыңдарманға Алланың нұры жаусын. Әрдайым бізге хабарласып, ақ тілектеріңізді жолдап тұрсаңыздар, біз тек қана қуанамыз. Және сыйлық алуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған микрофон алдында Ильяс Ауданғалиұлы және Ауданғали ағамыз отыр. Сонымен қоса өздеріңіздің жүргізушілеріңіз күнделікті Айгүл Ысқақ боламын. Жортқанда жолдарыңыз болсын, келесі сәрсенбіге дейін кездескенше аман сау болыңыздар. Жүректеріңізді жылыстаңыздар. Сәттілік.

sat. Ты есіп маңдай мен кеуіпте, не жетсін бірге жүргенге, не жетсін. Жасың суы кешінде, істің дөмендік кеуреше.

Born for me.

go like.

Шағымы дедің, сағынышым шекер ау. Біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмай.